Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

Kasari soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä, aina kun kaipaat isompia hittejä. Aamut käynnistää tuottaja Jääskeläinen ja iltapäivät pitää groovissa maailman mukavin Minna O. Illat vaihtelevat teemojen rytmissä, tuoden esiin kasari vuosikymmenen parhaat soundit. Ja kun perjantai koittaa, bilevalot syttyvät, basso pumppaa ja kasari perjantai nostaa fiiliksen kattoon. Diskoa, glitteriä ja hyvää energiaa. Juuri sitä, mitä kasarijengi rakastaa. Kasari soi ja elämä kuulostaa paremmalta.

0: kasari.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

aina. Juuri niin kuin 80-luvulla kuuluukin. Tämä on Sade. Vieläkö muistat tämän? Ja kasarilla soi tietysti myös Michael Jackson. Kaikki 80-luvun parhaat biisit soittaa Kasari.

0: Vasari.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Kasarin teemaillat. Siellä, missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: kasariin.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Vasari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmakoateria nyt -20% vain Voltista.

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Kanavasi on kasarilla 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kun rakastat kasaria, olet oikeassa paikassa. Ja hei, Nenan 99

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

80-luvun parhaat biisit, parhaat fiilikset ja paras seura. Kasarin iltapäivät. Minna O ja koko vuosikymmen samassa paketissa. Joka arkipäivä kello 13. Avaa radio ja elä parhaat vuodet uudelleen. Kummankaa, Workout, Top 80 lista ja faktoja, joita ilman voi elää. Kasari ja 80-luvun parhaat iltapäivät.

0: Sarri.
1: Hugo per Galit Manöja.
2: Et sä tiedä.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks sä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Rockimusiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaaja puhuu...

0: asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä?
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuko se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
13: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
14: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
15: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
16: Eihän tossa ole mitään järkeä.
17: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
18: Motonet, Motonet.
19: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
22: Merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: No mitä mestari? Mikäs?
2: Moikka, mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Kuka pelkää liittymämyyjä?
12: Et sä kuulla!
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
14: Tuu mukaan leikkiin!
13: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
14: Tuuks se mukaan leikki?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
17: Etuintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.
18: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
19: Voiko se oikeasti toimii?
18: Voi se. Gelorevoise.
0: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
0: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
8: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy and Audi edelleen. Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Se auton vauri ja korjaamo. Incar.fi.
8: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
9: Miten kävi?
8: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
15: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eks on mitään muuta?
15: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
15: Kyllä, on siellä syötävää.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Felix, herkkuja ruokapöytään.
18: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
20: Okei.
21: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
22: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
27: Klaas Olsson.
28: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat. Sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 €. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. olisit käynyt Specsaversillä.
0: Moro Matti, mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
2: puhelinhuollot pikana.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
29: Huippukiva.fi

0: Parket.
1: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Asiasta kertoo Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Azizi. Azizin mukaan Hormusin salmea ja Persianlahtea ei tulla hallinnoimaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viestien kautta. Trump oli aiemmin julkaissut Truth Social-sivustollaan viestin, jonka mukaan Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusin salmen läpi. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3% suuntaansa.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
5: Viikko alkaa viileänä ja sateisena. Etelässä ja idässä liikkuu sateita ja sadekuureja saapuu iltapäivän illan aikana Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan. Päivän lämpötila liikkuu tänään koko maassa 6 ja 12 asteen välillä.
4: Kasarin sää. Kahvit porisemaan, puurokattila tulille ja 80-luvun hitit soimaan. Hyvää huomenta, Kasari-jengi, toivottelee tuottaja Jääskeläinen.
5: Hei, hienoa maanantaita. 7.03 näyttää kello ja tervetuloa toukokuu. Ihana nähdä sinua jälleen vuoden tauon jälkeen. Onpa kyllä mukavaa, että saavuit paikalle. Tervetuloa kuule. Täällä on kuule sulle kahvet on keitetty ja otahan siitä kuule rento asento ja lähdetään viemään tätä sun neljäs päivä tänään jo, kyllä. Ja hei hei huhtikuu, hei hei, nähdään ensi vuonna, hei hei. Ei jäänyt ikävä, mutta ihan hyvä huhtikuu oli, ei siinä. Mutta kyllä toukuu, se vaikuttaa oikeasti tosi hyvinvoivalta ja tämmöiseltä niinku, joo, mun mielestä näyttää, että sulla on semmoinen fiilis, että helteitäkin voisi olla tulossa tähän toukuulle. Joo. No mut joka tapauksessa, tervetuloa mukaan nyt käynnistelemään sitten tätä toukuun ensimmäistä täyttä viikkoa. Se on 4. päivä toukuuta, mikä tässä käynnistellään Kasariaamun osalta. Ja ihan niin sanottu normiviikko. Tässä on näitä tynkäviikkoja ollut nyt jonkun verran, niin tää on ihan täys maanantaista perjantaihin arkiviikko. Ja sitten siihen viikonloppupäivät vielä jatketaan päälle, niin ei ole mitään pyhäpäiviä tässä millään lailla sotkemassa mitään suunnitelmia. Lähdetään siis hoitamaan maanantaipäivää kasaan ja ensimmäisiä viestejä voi tietenkin laittaa WhatsAppissa 0447258702. Tässä on nyt toukokuun morjesteltu, niin kysellään nyt sitten, että mitenkäs siellä päässä oikein menee. Ja lähdetään näillä rytmillä tänään liikenteeseen. Laitetaan tämän viikkokäyntiin kasariaamu osalta Queenilla. Another one bites the dust. Sanotaan vaikka nyt huhtikuulla sitten näin. Mut joo, tervetuloa kyytiin ja mä olen tuottaja Jääskeläinen sun kanssa täällä kasarin aamussa tänäänkin 11 asti.

0: moikka äiti.
1: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan. Herkku.
4: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
5: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Hyvää huomenta. 7.13 tulee kello juurikin. Nyt hyvää huomenta. Ja ensimmäiset viestit WhatsAppilla ovat saapuneet näytölle 0447258702 on WhatsApp-numeroita katsotaan viestejä voi tänne laitella. Ja täällä näyttää oikein hyvältä. Tuntuu siltä, että vapusta on selvitty takaisin sorvin ääreen. Ainakin Tume kirjoittelee näin, että vapusta selvitty ja paluu arkeen rutiineilla. Ja siellä on tuplavuoroa edessä ja muuta kuin sitten tsemppiä myöskin ne niin sanottuun mörkövuoroon, eli sinne yön selkään. Kaitsolalta kuvaa 17-vuotias synttäri sankarista. Hän on kylläkin tämmönen karvasempi versio ja on tosiaan siis kissa, joka tässä on nautiskelemassa ruokaa. En tiedä, ostaa nyt hänen synttäriherkkuja sitten muuta joka tapauksessa. On siinä kyllä kuulkaa kissalla ikää, 17 vuotta jo, mikään itsestäänselvyys, vaikka kyllä kissa tietenkin vanhaksikin elää. Onnittelut vaan synttäri sankarille. Anne on siellä myöskin mukana. Oi ihana toukokuu! Joo, kyllä tässä toukokuussa on semmoista magiaa. Se on kyllä hienoa. Kaikki on tässä vielä vähän niin kuin edessäpäin kesän osalta, että nyt sitten saa nauttia. Nyt saa nauttia. Klasu on myös käynyt siellä uimassa heti. Viikonloppuna kuulemma vesi on lämmennyt reiluun 30 asteeseen. Kiitos halvan sähkön. Ja siellä on kuulemma lämpö hivellyt uimaria myöskin tänään. Se on hienoa. Siellä on kivat uinnit käyty suorittamassa lämpöisessä veessä. Ja Tonikin on laittanut viestiä. Huomenta, tuntieltu jo töissä. Saa nähdä kauanko ollaan hieman nuhanen olo ja kaktusta kurkussa. Älä nyt perhana siltä tuu kipeeksi, että on kuulemma tullut perjantaina puhaltua auton kimpussa ja siellä voi olla sitten, että jos on hikisenä saanut vähän kylmää, niin voi jotain tulla. No joo, eipä siinä mitään. Ehkä se menee sitten hyville yöunilla ohi toikin. Ja Kennet on myöskin mukana. Huomenta, loma lusittu ja kiva päästä takaisin normitöihin. Motskarista pyyhitty pölyt ja 1,5 kuukauden päästä on kesäloma. Ehtiikö ajaa ollenkaan? Tietysti priorisointiasia ihan varmasti ehdit. Joo. Ja toivotaan, että tulee semmoinen oikein hyvät ajelusäät, että ei hirveästi vettä satelisi ja niin edelleen. Ja muistakaa ihmiset, sitten kun näette nämä moottoripyörät, kun alkaa ilmestyä tuonne liikenteeseen, niin semmoinen riittävä turvaväli on hyvä, että jos siinä sattuu jotain, niin ei sitten ole siinä kyseisen kulkuvälineen kuljettaja sun auton alla. Ansku on siellä myöskin mukana. Toivottelen hyvää huomenta. Maanantaiaamuun tuottaja Jääskeläinen ja kuuntelijat, oliko onnistunut vappu? Voi kiitos kysymästä kovasti. Oli oikein tämmönen akkujen latailu vappu itsellä ja siellä on Ansku-elämässä kuin terveystalo ja toivottelen samalla hyvää viikkoa kaikille. Samoin sinne myös. Ja Kimmokin on näköjään heräilyn mukaan, mutta kun tervetuloa. Ja WhatsAppin kautta meille voi laittaa tänne siis pitkin päivää näitä viestejä. Eli sana on niin sanotusti vapaa.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja kaikille oikein tasapuolisesti hyvää uutta viikkoa nyt sitten. Lähdetään hoitamaan toukokuuta kasaan tässä nyt sitten tämän 4. päivän osalta. Boys Town Gang on tämä tässä. Can't take my eyes off you.

0: Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Huomenta, huomenta, hyvää maanantaita ja uutta viikkoa. Martikan Toy Soldiers jatkaa seuraavana ja sitten päästäänkin jälleen kiinni tuohon Kasari Workout Top 80 listaa. Minna on sitä käy läpi ja meillä iltapäivissä 1:30 aikaa ja viime viikolla oltiinkin siellä 19. Ja ottaa kohta selvää, mitä sieltä löytyy. Sen verran voin kertoa, että kyseinen kappale muuten nousi ihan valtavaksi TikTok-hitiksi vuonna 2025, eli viime vuonna. Siellä on törmännyt, jos TikTokia käytät tai yleensäkin oot näistä kuvioista tietoinen, niin siellä tämä kyseinen klassikkolaulu tuolta 80-luvun alusta on soinut aika tiuhaan tahtiin. Ja Minna kertoo biisistä kohta lisää.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen
3: Moi!
4: Ai moro.
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Moi! Jäväri tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. 5. jaksossa keskustellaan luovan duon Crystal Snown ja Viivi Huuskan kasvupolusta sisaruksina ja työparina.
7: Monta kertaa olisi voinut lähteä täysin eri urille tämä meidän suhde, niin me ollaan kyllä nähty siitä vaivaa, että keskustellaan auki.
6: Crystalin ja Viivi jakson ja Jäväri tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoista palveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
8: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
9: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99€. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
13: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oy. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: Maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
19: Tuu mukaan leikkiin!
18: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
19: Tuuksä mukaan leikkiin?
18: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
20: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
21: Hei Anne!
22: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään niin keitetään kahvit.
23: Herkut yhteisiin hetkiin.
24: Riitan.
0: Herkku.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
23: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
24: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
25: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
26: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
27: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
29: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
30: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
31: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
32: Voi ei!
33: Mitä tapahtui?
32: Lappari meni rikki.
34: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
35: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
36: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
37: Kiitos.
36: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
38: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
39: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
40: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
41: Okei. Okay.
42: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
43: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
44: Saletisti onnistuu! Sale!
45: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
46: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Kasari Workout, Top 80 lista ja Minna O.
1: Workout Top 80 lista. Treenilistalla ollaan nyt siirrytty Top 20. Siellä 19, siellä on Earth, Wind & Fire in Let's Groove. Tämä on yksi niistä harvoista bändeistä, jotka ovat pärjänneet diskomusiikilla ennen varsinaista diskoaikakautta, sen aikana ja sen jälkeen. Let's Groove-kappaleessa on kyse oikeastaan vaan hitin tuottamiseen liittyvien tunteiden purkautumisesta ulos. Antaa vaan palaa. Yleisölle biisin viesti oli, että jaa tämä groove meidän kanssa ja lähde mukaan. Kuulemma yhtä rehellistä biisin tekemistä kuin vaikka jatskappale. Let's Groove-kappaleessa on syntetisoitu ääni, joka tehtiin vanhalla VU6-laitteella. Tämä laite on puheen analysoija ja samalla syntetisaattori. Laite luotiin alun perin jo 30-luvulla televiestintälaitteiden puhekoodauslaitteeksi puheen siirtoa varten. Sen pääasiallinen tarkoitus oli radioviestinnän suojaaminen. Tätä samaa laitetta, tai ainakin saman nimistä laitetta, on käytetty myöskin Queenin Radio Gaga-kappaleessa. Tämä laite on siis vuosikymmeniä vanhempi kuin Autotune, joka korjaa sävelkorkeuksia. Let's Groove oli yhtyeen viimeinen top 10 hitti ja toiseksi viimeinen biisi top 40 listalla. Se julkaistiin vuonna 1981 juuri heidän klassikokautensa lopussa ennen 8 vuoden taukoa. Pinnalle tämä kappale nousi taas uudestaan vuonna 2025 TikTok. Tanssivideoissa biisi alkoi leviää viraaliksi hitiksi. Workout Top 80 lista, treenilista, sija 19. Earth, Wind & Fire, Let's Groove.

0: Alan Miles ja Black Velvet, 7.40, hyvää maanantaa, huomenta. Hei, kohta lähdetään käymään yhdessä suihkussa. Ja tällä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että on selvitelty erästä asiaa. Nimittäin sitä, että kummin päin siellä suihkussa pitäisi seistä. Eli sillä tavalla, että jos sulla ei ole semmoinen niin kuin ylhäältä päin sojottava suihku, joka on vaikka sadesuihku, vaan nimenomaan semmoinen vaikka normisuihku, mikä sulla on siinä seinässä. Niin sojottaako se sieltä, siis onko sulla niin kuin kasvot sinne veteen päin, kun sä käyt suihkussa, vai suihkuttaako se sun tavallaan niin kuin takaraivoon kautta selkää? Niin tätäkin asiaa on selvitelty ja molemmista löytyy omat puolensa. Puhutaan tästä kohta.
1: Kasari.
2: Markku.fi, Markku puhelimessa.
3: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
2: En kyllä tiedä.
3: Taru-olennoksi. ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
2: Tehdään me taloyhtiöille myös.
3: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
2: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
3: Mahtavaa.
4: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
5: Markku.fi.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
17: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
18: Kauppa Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Image Band, tässä soi Popcorn, hyvää maanantai huomenta täältä Kasarin aamusta. Ja sitten lähdetään kuulkaas porukalla suihkuun ja lähdetään miettimään sitä, että minkälaista siellä se elämä siellä suihkussa oikein on. Ei, kyse on lähinnä siis siitä, että miten päin sä suihkuttelet, kun sä käyt siis suihkussa. Ja siis sulla on semmoista, mikä tippuu suoraan pään yläpuolelta, semmoinen niin sanottu sadevesisuihku, niin siellähän se on niinku tietenkin seinässä kiinni. Voi olla ylempänä, voi olla alempana, vähän riippuu sitten suihkutyylistä, mutta joka tapauksessa, niin oletko niin päin suurimmassa ajasta, että kasvot on suihkua päin ja rintakehä on suihkua päin, vai oletko semmoinen niin sanottu selkäsuihkuttelija, joka antaa sinne takaraivoon ja selkää sitten sen suihkun virrata. Niin tämmöistäkin asiaa on selvitelty. Ja mä kävin tekemään pienen pikagallupin täällä meillä toimituksessa useamman eri radiokanavan tekijöiden osalta. Ja aika lailla 50-50 täällä porukka jakautuu. Joo, suuri osahan tietenkin, kun käydään tuossa aamulla suihkussa, niin siellä suihkuttellaan sitten hyvinkin normaaliin tapaan. Kaikki suihkuttelee oikeastaan. Tai no okei, tietysti voi olla, että tosi moni varjoi myöskin sitä, että oman mieleni virkeyden takia, että siitä vähän eri lailla. Mutta joka tapauksessa niin aika samalla tavalla siellä usein käydään. Paitsi tietenkin maanantaisin siellä ollaan nurkassa käpertyneenä, yritän olla itkemättä, kun uusi viikko pitäisi hoitaa jotenkin kasaan. Mutta joka tapauksessa suuressa meistä on sillä tavalla, että meillä on joko kasvot tai selkä suurimmassa ajasta sen suihkuun päin. Toki on niin sanottuja sivusuihkuttelijoitakin, joita en ymmärrä, miksi se suihkuttaa sun korvaan. Mutta joka tapauksessa en tuomitse. Ja sitten on myöskin näitä, jotka pyörii siellä suihkussa kuin grillikanat, mutta ilmeisesti ainakin tutkimusten mukaan, niin suurin ihmisistä on joko selkä sinne suihkuun päin tai sitten naama suihkuun päin. Ja täällä on kerrottu asiantuntijat on kommentoinut, että mitään oikeaa tapaa joo, mutta näitä kannattaa kyllä varioida. Lääkäri on suostunut vaihtamaan asentoa välillä, koska jos on liikaa kasvot suihkuun päin, niin erityisesti kasvoissa voi iho kuivua, silmät ärsyyntyä. Ja sitten taas, jos on liikaa selkä sinne suihkuun päin, niin kasvoilta ja rintakehältä ei välttämättä huuhtunut kaikki se saippua pois, mikä sitten voi tarvitaan sitä ihoärsytystä. Eli ehkä sitä kannattaa sitten pyöriä, kun se grillikana ilmeisesti. Mutta täällä on myös erilaisia kommentteja tullut asiaan liittyen, mä sitten kommentoin aina, että luulin, että suihkuun päin seisominen on joku elokuvajuttu. Ei joo, mä oon siis se naamasuihkuttelija, mä tykkään olla naama sinne suihkuun päin. Se jotenkin tuntuu. Kyllä mä nyt siinä vaihdan tietenkin asentoa, että on, jos esimerkiksi hiuksia pesee ja muuta, niin sitten on selkäkin sinne suihkuun päin. Ja itse asiassa pitkähiuksiset ihmisethän, niin ollaan pidemmän tätä kuontaloa, niin tietenkin joutuu selkä sinne suihkuun päin olemaan, koska se hiukset, ne on pidemmät, helpompi on sitten pestä, kun se on siellä selkäpuolella se tukka. Yksi myöskin kommentoina, että eikö kaikki muka pyöri siellä? Ei, ilmeisesti ei taida pyöriä, mutta ilmeisesti suuri osa on kuitenkin joka jomminkummin päin.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.

Ja jos olet sitten sellainen niin sanottu sadetulmalla kattosuihkun omaava, niin sit sä oot vaan pulassa. Ei siitä muuta voi sanoa. Nyt hei Bonnie Tyler tässä, If You Were a Woman.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman, huomenta maanantaista aamua ja kohta mennään kello 8 uutisiin. Siellä muun muassa puhutaan tästä presidentti Alexander Stubbin Tšekin vierailusta. On asiaa, sitten siellä on myöskin tietoa vähän tästä kesälomien myöhäistämisestä. Tästä on jonkun verran keskustelua ja sitä puidaan myös uutisessa ihan kohta. Ja Nenan vauhtiin päästään heti uutisten jälkeen. Noin noinzi, Luftballons.
1: Kasari.
2: Tekijä. Miksi ostaa eri?
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
9: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
8: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Salet!
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Voi ei!
15: Mitä tapahtui?
14: Lappari meni rikki.
15: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
16: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
18: Felix, Felix, Felix.
17: Majoneesit. Eli
18: herkkujen ruokapöytä.
19: Euron ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko... Puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: NTT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois Salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormusin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Viikko alkaa viileänä ja sateisena. Etelässä ja idässä liikkuu sateita ja sadekuureja saapuu iltapäivän ja illan aikana Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan. Päivän lämpötila liikkuu tänään koko maassa 6 ja 12 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Diskoiltojen tuoksuiset aamut. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

Noin Zich Luft Balloons, eli Nena on tässä 8.07. Hyvää maanantaita ja uutta viikkoa täältä Kasarin studiostoon. Se on kuulkaa ilmapallot jääneet vapun myötä kenties sinne huoneen nurkkaan jonnekin ja ehkä vähän sen foliopalotkin on alkanut se paras puhti jo pikkuhiljaa häviämään. Tai sitten voi olla täydessä vielä terässä ja siellä olisi oikein semmoisia hyvälaatuisia foliopalloja ollut, niin nehän saattaa ilahduttaa vielä pitkäänkin siellä jossain kotona. Blast from the past, vappu, niin sanotusti. Ja tuossa noin kuukausi takaperin avautui Rayo, joka on siis Bauer Median oma tämmöinen sovellus, ja se löytyy totta kai myöskin netistä osoitteesta rayo.fi, jota kautta pääst kuuntelemaan samasta paikasta meidän kaikkia radiokanavia ja myöskin noita podcasteja. Eli rayo.fi, ja sitten myöskin sovelluskaupasta kyseinen sama kuvio löytyy. Hirvittävän kätevää. Kaikki on siellä kuuda samassa. Digitaalisena aikakautena se on tärkeää, että löydetään sitten hyvin simppelisti kaikki samasta paikasta. Ja

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Pääst arvoittelemaan WhatsAppissa Kasari-kappaletta ja sen esittäjää ja Sheeria kuullaan vielä sitä ennen.
1: Kasari.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Uudet saaralaiset.
6: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
5: Uudet käänteet.
7: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
5: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
8: Kyllä toi niinku yllätti.
9: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
11: Olsson. Liikkuva yrittäjä.
12: Niin.
11: Etsitkö kumppania?
12: Mä oon kyllä varattu.
11: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
12: Aa, no joo.
11: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
12: No joo, kuulostaa hyvältä.
11: Kuulostaako hyvältä?
12: Siis enkö mä just sanonut?
11: st1.fi/business.
12: Business.
11: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmakoateria, nyt -20% vain Voltista.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
11: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
18: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
19: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
18: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
2: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
1: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market, lomarenkaalta terve. Meitä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
23: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
24: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
0: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Kello on ihan pian 8:30 ja on aika mustan laatikon mysteerin ja mukaan pääset tietenkin WhatsAppilla. Lähetä viestiä tuon kyseisen sovelluksen kautta tänne studioon numeroon 044-725-8702. Jarvottelun alla on jälleen 80-luvulta tuttu biisi.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Sitä lähdetään selvittelemään juurikin tällä sekunnilla ja mukaan siis pääset tähän arvottelupeliin. WhatsAppilla lähetä viestiä tänne ja arvaa, mikä 80-luvun kappale on kyseessä. Kuulet siitä kohta pienen näyttäjän. Näyte on tänään sekunnin mittainen, tai tänäänkin, se on hyvin usein sekunnista 2 sekuntia. Eli hyvin lyhyt näyte on kyseessä, ja siitä pitäisi sitten pystyä nappaamaan kiinni tästä näytteestä ja kirjailla WhatsAppiin 2 asiaa, eli kappaleen nimi ja kuka sen esittää. Ja jos tämä sekunti ei riitä, ei hätää, ei kannata heittää kirvestä kuuluisaan kaivoon, koska täällä on tulossa vihjeitä vielä myöskin lisäapuna, eli eipä tässä hätää. Ja nyt sitten mennään tähän näytteeseen. Se tulee tässä muutamaankin kertaan. Eli kuuntele tarkkaan, mikä kappale tässä on kyseessä. Oi, oi, oi, koli. Hyvin nopea, hyvin sähkkä. Muistatko kappaleen? Mihin lauluun tämä oikein liittyy? Ei ole muuten helppo, ei ole helppo. Voi olla, että tälleen vapojuhlina ja kaiken vapaiden ja tämmöisten, kun on ollut ihan muissa asioissa ajatukset, niin ei välttämättä pysty nappaa tästä kiinni, mutta mä luotan suhun.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

ja perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja slovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina

0: Bon Jovi, Born to be my baby. Tässä on kahden kappaleen aikana tullut paljon vastauksia tähän tämän kertaiseen mustalaatikon mysteeriin. Kyllä tämä tänään aiheuttaa aika paljon päävaivaa. Täällä oikeita vastauksia on kyllä tullut, mutta ei mitään ihan valtavaa ryntäystä. Mutta kyllä tässä onnittelee pitää totta kai heittää. Eli Johnny, Hessu, Toni, Anna, Dörtsi, Johanna, Anders, Kirsu, Vesku, Hanne, Tiim Soini, Anne, Sanne ja Bebbe, te olette tienneet.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja se näyte kuulosti siis tältä. Hyvin, hyvin lyhyt sekunti. Ja hyvin sähäkkä ja vauhdikas sellainen, mutta joo, kyllä täällä tietäjä löytyi muutama, mutta kuten sanottu, niin kyllä tämä aiheutti myöskin jonkun verran hankaluuksia. Täällä tosi moni ilmoitti, että kyllä nyt vapun jälkeen tämä päälyö on tyhjää. Annetaanpa sitten vähän lisävihjeitä, jos nämä seuraavat aukaisee, mistä tämä kappaleesta oikein on kysymys. Ja ne tulee vihjeet tässä. Ensin esittäjään liittyen vihjeet. Tällä kertaa kyseessä ei ole bändi, vaan studioprojekti, jonka taustalla on tuottaja Steven Greenberg. Se yhdistetään vahvasti disco-aikauden loppuvaiheeseen, ja tämä kyseinen yhtyeen nimi tai kokoonpanon nimi kuulostaa vähän yritykseltä. Kappaleesta kerrottakoon, että se on yksi diskohistorian tunnetuimmista kappaleista. Siinä haaveillaan muutosta toiseen paikkaan ja kappaleessa yhdistetään diskoa ja varhaista elektronista soundia. Siinä vihjeet, jospa se näillä aukeisi. Eli mikä kappale tässä oikein on kyseessä? Ja lähti veikata.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Let's

0: edullisia.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit, eli herkkujen ruokapöytä.
4: Et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
3: Missä muurahaiset asuu?
4: Ei ainakaan meillä.
5: Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Radio Gaga ja Queen soi tässä 13 minuuttia matkaa kello 9. Oikein hyvää maanantaita. Mustalaatikon mysteeri on täällä parhaillaan käynnissä ja kiitoksia kaikille osallistuneille. Tänään haettu siis yhdysvaltalaista studioprojektia. Taustalla on tuottaja Steven Greenberg ja se yhdistää vahvasti diskoaikauden loppuvaiheeseen. Ja tämä nimi kuulostaa vähän yritykseltä, tämmöisiä vinkkejä tuossa annoin. Ja siinä kappaleessa haaveillaan myöskin muutosta toiseen paikkaan ja se on yksi diskohistorian tunnetuimmista lauluista. Ja eiköhän me lähdetä paljastamaan nyt sitten tässä kohtaa, että mistä tässä nyt oikein oli kysymys.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Tässä se sekunnin näytö. Ja kyllä, kyseessä on Minneapolisissa Yhdysvalloissa perustettu yhtye nimeltä Lips Inc. ja heidän jättihittinsä Funky Town. Joo, myönnetään. Tää oli vähän hankalasta kohdasta otettu tämänpäiväinen näyte, sekunnin näyte. Mutta sieltä se on.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Ja kyllä me tässä vielä ennen kello 9 uutisia kuulostellaan tämä kyseinen jättihitti Lips Inc. ja Funky Town. Ja huomenna tiistaina 8.30 paikkeilla palataan jälleen mysteerien pariin.

0: sydämessäsi paikka 80-luvulle. Avaa radio ja anna Kasarikanavan kuljettaa sinut takaisin aikaan, jolloin hiuslakka tuoksui. Ja Kasarillahan tehtiin ikiklassikot. Kasari soittaa kultaisen vuosikymmenen parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kovat bailuut.
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Uudet saaralaiset.
10: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
9: Uudet käänteet.
11: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
9: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
12: Kyllä toi niinku yllätti.
13: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
15: Elisalta puhelimet ja

0: edullisia.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
3: Marabu.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
5: sähkö.fi. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
7: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
6: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
7: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistui.
18: Prossa on Pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-raudassa oma Pro-center. Sano jeesille joo. K-rauta Pro.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Missä muurahaiset asuu?
21: Ei ainakaan meillä. Myr.
22: Muurahaisille.
23: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: Kasari. STT:n uutiset.
25: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois Salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormusinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
24: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
1: Tämä viikko alkaa viileänä ja sateisena. Etelässä ja idässä liikkuu sateita ja sadekuureja saapuu myös iltapäivän ja illan aikana Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan. Päivälämpötila pyörii tänään koko maassa 6 ja 12 asteen välillä.
0: Kasarin sää. Tuottaja Jääskeläinen tuo valomerkin tuoksun Kasarin aamuun. Hyvää huomenta, Kasari-jengi.
1: Oikein hyvää huomenta. 3 minuuttia päälle 9 on kello, toukokuun 4. päivä ja uusi viikko on käynnistynyt myös täällä Kasarin aamussa.

0: Because tonight, Bruce Springsteen. Hyvää huomenta ja maanantaita täältä Kasarin aamusta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, hienoa olla täällä käynnistämässä jälleen uutta viikkoa. Ja toukokuukin on hyvinkin tervetullut vieras. Tervetuloa jälleen ilahduttamaan meitä vuoden tauon jälkeen. Puhutaan sitten vähän elokuvista ja lähinnä elokuvaa teatterilippujen hinnoista. Joo, elokuvalippujen hinnat Suomessa on keskimääräiseltä tasoltaan jotain 13 ja 16 euron välillä. Toki suuremmissa kaupungeissa lippujen hinnat on isommat ja sitten pienemmissä kaupungeissa se hinta on hieman pienempi. Ja tietenkin ne riippuu tämmöisiä, että osa näytöksistä on muutenkin sitten halvempia ja sitten on näitä erilaisia alennuslippuja. Mutta totta kai sitten kalleimmistakin lipuista voi joutua pulittamaan reilusti yli 20 euroa, jos käyt jotain johonkin tosi suosittuun aikaan ja tosi suosittua elokuvaa täydellä hinnalla katsomassa, niin jollaisessa jollakin huippuunsa viritetyssä leffateatterissa, niin kyllä, sitä voi joutua ihan hyväkin summaa maksamaan. Mutta siis Jenkeissä... Ehkä kysymys kuuluu tässä kohtaa, että mikä on kipuraja noissa elokuvalippujen hinnoissa, koska Jenkeissä puhutaan tämmöistä tulevaisuuden skenaariosta, että siellä voisi joutua maksamaan jopa 50 taalaa yhdestä elokuvalipusta. Ja se itse asiassa tapahtuu jo nyt, koska Regal Cinemas on velottanut ensilta lipuista elokuvaan Dune Part 30, jotka nähdään tämmöisessä huippuissa viritetyissä IMAX-näytöksissä joulukuussa. Ja nämä liput on myyty ennakkoon loppuun muutamissa minuuteissa. Eli ihmiset on hulluna varanneet 50 euron leffalippuja tähän kyseiseen näytökseen. Okei, tämä ei ole ainoastaan mikä poikkeus. Nämä hinnat on ollut nousussa tuolla rapakon toisella puolella jonkun aikaa. Siellä keskimääräinen lipuhinta on noin 18 dollaria ja isossa kaupungeissa voi olla jopa 30 dollaria. Ja syynä on se, että minkä takia näitä hintoja nostaa, on se, että kävijämäärät on laskenut. Pandemia edeltäviin lukuihin ei ole päästy ja ihmiset on totta kai hieno perustellusti huolissaan siitä, että tavallisella katsojalle kohteena on varaa käydä elokuvissa. Ja jos nyt sitten kuvitellaan sitä, että 50 euroa olisi se niinku taso, mihin tullaan päätymään on elokuvalippujen hinnassa, niin kyllä mä voin sanoa rehellisesti, että ei semmoista elokuvaa ole tehty. Ja semmoista elokuvaa ei tulla ikinä tekemään, että mä maksaisin sitä lipusta 50 euroa. Ei edes 40, maksaisi 40 euroa. Ei. Siinä loppus mun vähäisetkin elokuvateatterin käynnit. Kyllä loppus siinä kohtaa hyvin vahvasti. Sitten mä katsoisin vaikka suoratoistosta uusintana jotain vanhempia elokuvia, jos ei muuta voi.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta Kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.
0: Onko leffassa käymiset tulossa luksustuote? Ainoastaan rikkaat pääsee kohta käymään elokuvissa. Toivotaan vaan kovasti tsemppiä sitten leffateattereille ja elokuvan tekijöille, että siellä kävijöitä riittää tämmöisellä hinnalla. Mutta onneksi me ei ihan vielä olla siellä. Mutta tietysti tämä voi tulevaisuudessa

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Soi. Tule mukaan.

Elton John, I'm Still Standing. Hyvää maanantaita ja aamupäivää täältä Kasaristudiosta. Ei, anteeksi, Kirsi laittoi WhatsAppin kautta just viestiä. Huomenta. Kävin eilen katsomassa Michael-elokuvan IMAX-teatterissa. Lipun hinta oli noin 25 euroa. Kokemus oli hintansa arvoinen verrattuna tavallisiin teattereihin. Niin, se on kyllä tuommoisessa musiikkielokuvissa on kyllä varmasti tärkeät äänetoisto ja kuva ja kaikki on viimeisen päälle, että allekirjoitan kyllä tämmöisiä poikkeuksia löytyy ja voisi varmaan maksaa enemmänkin, mutta se on kyllä harmi, koska mä muistan aikana elokuvassa tuli käytyä, kun lippuhinnat tuli tietysti vähän halvempia, niin vähän semmoisessa extempore-näytöksessä. Ei ole mitään niin kuin odotuksia. Ajattelin, että voisi käydä katsoa jonkun leffan ja ei tiennyt siitä oikein mitään. No, osa oli ihan hirveätä kuraa, mutta osa oli sitten semmoista, että hei joo, tämähän oli ihan itse asiassa virkistävä käydä katsomassa. Enpä olisi muuten käynyt, mutta ihan sattumalta tuli sitten varattua. Mutta sanotaan, että kun hinta on sitten vaikka se 25 euroa, niin kyllä siinä sitten rupeaa miettimään, että olisiko tämä nyt sitten sen arvoinen vai ei. Mutta hienoa, Kirsi, että Michael alkoi toimia. Ei ole suinkaan ainoa. Tosi moni on sen käynyt katsomassa ja se on kova vahtia matkalla. Kaikkien aikojen musiikkielämä kertaa elokuvaksi. Tässä seuraavana Dead or Alive.

0: You Spin Me Around, Dead or Alive. Bangles tulossa ihan pian ja sitten vuoroon tämän viikon ensimmäinen C-kasetti toive. Voit kerätä tämän saman toiveen kasariradio.fi kautta osallistuosoitteen kautta. Ja kohta päästään sitten eräseen lapsuusmuistoon kiinni.
1: Kasari. Se auton varjo. Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Mitä tapahtuu?
7: Lappari meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
12: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
13: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
11: Mistä se tietää meidän nimet?
13: Tulkaa syömään herkkuja,
11: Kannu ja Perttu.
12: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
14: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
15: AJ-tuotteet Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
18: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
19: Refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
20: Miten kävi?
19: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
20: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
21: Incar.fi.
22: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
23: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
22: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
23: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
24: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
25: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
26: Klaas Ohlson.
27: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
28: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
29: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
6: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Missä muurahaiset syö?
9: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
10: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Kasariradio.fi kautta osallistu on se osoite, mihin kannattaa suunnistaa, mikäli haluat toivoa meiltä kappaletta. Kerro, miksi joku biisi on merkityksellinen tai miksi se pitäisi kuulla. Marjo kävi jakamassa oman tarinan lapsuudesta. Tärkein ja rakkain muistoni on varmasti 80-luvun alussa, kun löysin isoveljeni huoneesta Duran Duranin kasetin. Kun he olivat viikonloppuiltoina menossa, kävin aina salaa kuuntelemassa musaa. Ikäeroa meillä siis 8 ja 9 vuotta. Tuolloin olin itse vasta 10-vuotias. Sitten kun vielä eräänä päivänä heidän huoneensa oveen ilmestyi Duran Duranin juliste, niin olin aivan myyty. Sehän piti sitten vaihtokaupalla saada itselle. Sitä en tosiaan enää muista, mihin julisteeseen vaihto tehtiin. Marjon toiveena tässä Duran Duran. Planet Earth.

0: Still Loving You ja Scorpions on tämä tässä. Mukavaa maanantai, että toukuun 4. päivää. Ja kohta jatketaan Michael Jacksonin kyydissä ja on tuossa myöskin Eurythmics tulossa. Ja Minna on myöskin täällä. Hän on sun seurana iltapäivässä tänään kello 13 alkaen. Ja otetaan Minna kohta myöskin käymään täällä studion puolella.
1: Kasari.
2: Markku.fi Markku puhelimessa.
3: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
2: Kerro.
3: Ennakoijariksi.
2: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
3: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
2: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
3: Prikulleen näin.
4: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
5: Markku.fi. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
8: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
9: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
10: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
15: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Michael Jackson, jonka Michael elämäkerta elokuva tekee edelleen selvää jälkeä tuolla leffateattereissa, on kova vauhtia matkalla kaikkien aikojen musiikki elämäkerta elokuvaksi. Ja täytyy kertomasta kyllä itsekin väijymässä toi kyseinen leffa vielä. Kohta kuullaan Eurythmicsia. Here Comes the Rain Again soi seuraavana ja ois tässä vielä ne kello 10 ja kello 10 uutisia. Luvassa myöskin vähän tämmöistä pysäyttävämpääkin osastoa, nimittäin Sam Brown on tulossa kohta jättihitillään Stop. Kasari! Ja erittäin hyvää aamupäivää myöskin kasari-iltapäivien Minna O.
1: No hei, hei, täällä ollaan, kiva olla.
0: Haluaisin puhua sulle aiheesta, josta mulla on myöskin äänimateriaalia. Okay. Kuuntele tarkkaan tämä seuraava tilanne. Tämä on siis englannin kielellä. Mm. Ja on tullut tämmöinen tilanne, että nainen alkanut kuvaamaan puhelimellaan jälkitilanteessa, jossa tuntematon mies on antanut hänelle kehun hänen varpaistaan, tai naisen varpaista.
1: Varpaista?
0: Joo, näin tämä meni tämä pätkä.
2: I feel unsafe because you're commenting on my fucking pretty toes.
3: Yeah, yeah. You feel unsafe because somebody gave you a compliment
2: about my pretty toes.
3: You have an issue.
2: Okay, let's see. So sorry for what you're going through.
3: Yeah,
2: have a great day.
3: You too, Karen. Great.
2: I'm Karen. A Karen because I don't want to be have my body complimented.
0: Eli tässä oli tilanne siis se, että tuntematon mies oli kehunut tämän kyseisen naisen, joka oli tässä äänessä, niin hänen varpaitaan.
1: Kyllä.
0: Ja nainen sitten ei oikein tykännyt tästä. Minkälainen mielipide sulla on tämmöistä asiasta? Joku tulee sua kehumaan, täysin tuntematon mies, tai yleensäkin henkilö, onko tahansa henkilö, täysin tuntematon ihminen tulee kehumaan sun jotain kehon osaa. Niin minkälaisia ajatuksia tulee?
1: No ensinnäkin mun mielestä tuo nainen teki ihan oikein.
0: Kunhan kuvastan vai?
1: Ei,
0: vai
1: niin,
0: tämä reaktio?
1: Tämä reaktio, mm-hmm. Mitä ihmettä jollain oikeutta tulla sanoa, vaikka se onkin kehu. Mutta mun mielestä siinä mennään vähän jo liian iholle. Ei tarvi, tai ylipäätään miksi joku katsoo jonkun varpaita? Mm-hmm. Sillä tavalla ei päättää sitten vielä avata suunsa. En mm-hmm. ymmärrä. Mm-hmm. No minun varpaat, hyvä että on nätit, mutta ei se sulle kuulu. Tai ainakaan sun ei pidä kommentoida.
0: Onks mikään kehominen ok? Koska miettäis sulla vaikka, mä kehon, että sulla on hieno paita.
1: No kyllä,
0: et sit voi kehua. Se paita, että mistä oot hankkinut, onko se ok?
1: On.
0: Missä se raja niin kuin menee sitten? No, mitä sä voit kehua? Eli onko se niin kuin, että jos on joku ihmisen kehon osa, niin sitä ei, mutta kaikki muu on ok?
1: No kyllä, just noin se menee. Mutta kyllähän sä voit sanoa, että oi, näytätpä sä kauniilta.
0: Voi silloin, kehua.
1: Voi kehua. Okay. Että silloinhan niin kuin näyttää kokonaisuutena.
0: No vois kehua hiuksia, että vau, wow, onpa sulla upeat hiukset.
1: Voi.
0: Okei, okay. No, mutta sehän on osa sun kehoa.
1: On, mutta se ei ole tällaista, että onpa sulla nätit sormet tai onpa sulla nätit varpaat tai että oi miten kauniit rinnat, oi miten hyvät sääret.
0: No joo, siis,
1: Se on aivan eri juttu.
0: Joo, niin, mä ymmärrän, joo, siis
1: se on totta kai. Tai sitten voi sanoa esimerkiksi, jos joku on käynyt kynsihuollossa, että onpa sulla laitettu nätisti kynnet.
0: Joo.
1: Sen voi sanoa.
0: Jos joku mies tulee kehomaan täysin tuntematta, mies yhtäkkiä tulee, wow, onpa sulla hienoiset kynnet. Niin eikö sulla tule yhtään niin kuin kiusaa? Olo siitä.
1: No en mä tiedä, mun mielestä se on hölmö. Ei se voi tulla tollaista sanoa. Ei noin yksityiskohtaisuuksia mun mielestä kannata mennä.
0: Niin,
1: mutta
0: niin.
1: Jos nainen sanoo naiselle, että voi että sulla on nätit kynnyt, niin se on ihan fine.
0: Se on ihan fine.
1: On, mutta okay. Kyllähän se on semmoista urkkimista, jos mies sanoo.
0: Mut mennäänkö tässä nyt vähän sitten siihen samaan, että tietynlaiset ihmiset saavat kommentoida. Mm-hmm. Eli otan esimerkin. Jos on nainen saa vaikka sosiaalisessa mediassa kehuja mieheltä, jota tämä nainen pitää hyvän näköisenä miehenä, on komea ja näin, niin ne kehut on tosi lailla vastaan. Mutta sitten kun se on vähänkin semmoinen, ei hänen niin kuin ulkonäköpreferenssiään suosiva tyyppi, niin sitten saattaa sanoa, että hei, mä en oikein pidä tästä sun lähestymisestä.
1: No mä en ota sitä niin, että se on jotenkin ulkonäkökysymys.
0: Joo.
1: Ei, että se on ihan sama, koska kauneus on aina katsojan silmässä tai silmissä. Että en mä ota sitä tuolla tavalla, mutta ei tommosia yksityiskohtia. Just niin. Toi varpaat, niin mun mielestä on hirveän henkilökohtainen. Niin ehkä, ihan hirveän henkilökohtainen.
0: Niin ehkä se on tietyt kehon osat sitten. Ehkä, että hiukset on vielä ok. Ja sitten tämmöistä, että se on hyvänäköinen hieno paita tai jotain tällaista. Näitä on tietysti ihan ok kehua.
1: Tai sitten esimerkiksi se, että hei, onpa sulla hienot uudet lasit. Sitä
0: niin,
1: voi,
0: niin,
1: sitä
0: niin,
1: voi kehua, näin, mutta, kehua, mutta ei jotenkin.
0: Okei. Okay. Eli ollaan varovaisia. Kaikkia, me en tiedä, saatteko selvyyttä tähän. Eli kaikkia ei saa kehua, mutta jotain saa kehua.
1: Kyllä. Näin se menee.
4: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.

on 80-luvun soundtrack. Mukana menossa myös popin kuninkaallisa. Kasari soittaa 80.

0: Sam Brown tässä on Stop. Mukavaa maanantaita ja toukokuun 4. päivää. Kello 10 uutisiin päästään sukeltelemaan seuraavana. Otetaan tärkeimmät infot sieltä mukaan ja sitten tuossa kello 10 jälkeen meitä odottaa muun muassa Don Henley, Jan Hammer ja Mary Head. Hyvää maanantaista aamupäivää täältä Kasarilta.
1: Kasari.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kuri.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
11: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovan keskustassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on viileä ja sateesta. Etelässä ja idässä liikkuu sateita ja sadekuureja saapuu iltapäivän ja illan aikana Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan. Päivän lämpötila liikkuu koko maassa 6 ja 12 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Disko-iltojen tuoksuiset aamut. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
3: Oikein hyvää maanantaista aamupäivää täältä Kasarin studiosta. Kello on 9:54 ja täällä vielä kello 11 asti Kasari-aamukuviot ja myöhemmin tänä iltapäivässä Minna on osun kanssa tietenkin kello 13 alkaa. Minna tuossa jo kävi pistäytymässä ja lähti valmistautumaan tulevaa iltapäivää varten.

0: The Boys of Summer, tässä Don Henley. Saatiin tuossa jo lämpimiä kelejä vähän niin kuin etukäteen nautittavaksi vappuna. Ja olihan tuossa aikamoista hurrum heitä varmasti vappuna aika monelle, kun oli pitkä viikonloppukin vielä. Hei, WhatsAppin kautta voi laittaa tänne viestiä totta kai meille. Ja viestejä on myöskin WhatsAppin kautta tänne tullut pariinkin aiheeseen liittyen. Tuossa äsken Minna kävi ennen kymppiä vieraalla. Kysäsin Minnalta vaan siis tämmöisen kysymyksen, että mitäs tuommoista niinku ihmisten kehut, että tuota, minkälaisia ajatuksia tulee kehuista, kun eräs mies oli kommentoinut erään naisen varpaita, oli kehunut kauniiksi, vaikka tätä kyseistä naista hän ei tuntenut millään tavalla. Ja tämä nainen sitten oikein pitänyt tästä. Ja, täällä on tullut muutamia kommentteja. Täällä muun muassa Anne kirjoittelee, että no minä en loukkaantuisi, jos varpaita kehuttaisi. Siis jos kävelen sellaisella kengellä, että ne näkyy kaikille kansalle. Itse olen sitä mieltä, että monet naiset tekee kärpäsestä härkäsen loukkaantumalla kaikesta ja kaikille, yleensä miehille, sanon ne sitten mitä hyvänsä. Ja sitten Klaasu laittoi, että nyt Jässi oli äsken hyvin vaarallisella vesillä, kun aloit Minniltä urkkimaan, mitä mies naisessa saa kehua ja mitä ei. Mies turpa tukkoa naisten suhteen, niin ei tule ongelmia niin hyvässä kuin pahassa. Niin, kai se varmaan tässä vaikeudemina on kultaa tietyllä tavalla, mutta on semmoista hirveä sääli, että semmoinen, jos oikeasti puhutaan siis ihan rehellisesti vilpittömästä kehusta, ilman että siinä on mitään iljettävää tai mitään takaajatusta tai muuta, niin et tavallaan sitäkään ei oikein ehkä uskalla tai pysty heittämään tänä päivänä enää. Mutta ajat muuttuu ja kyllä mä ymmärrän, että joku varmastikin saattaa kokea asian ahdistavana. Ja mä väitän kyllä, että tässä on myöskin hirveän paljon merkitystä sillä, että keneltä tämä kehu tulee. Että jos se tulee semmoiselta henkilöltä, joka on sulle mieluisa, vaikka sä et kyseistä henkilöä tunti sen tuudestaan, mutta esimerkiksi vaikka miellyttää silmää tällan tavalla semmoinen henkilö, jota sä otat mieluummin tämän kehun vastaan, kuin sitten joltakulta toiselta. Vaikka se kehu olisi täsmälleen ihan sama, niin silti se preferenssillä on, mä uskon, että sillä on isokin rooli siinä, että onko se kehu sellainen, että sen voi tavallaan niin kuin ottaa hyvällä tavalla vastaan. Vai ottaako sen kenties sitten huonolla, että se tulee semmoiselta ihmiseltä, joka ei ole sulle millään tavalla tärkeä tai et koe hänen kehuaan sellaisena, että sä haluaisit sen häneltä kuulla. Ja sitten tuli hei mielenkiintoinen tilanne myöskin Jennillä, että hän on ollut siis kuukauden verran reissussa ulkomailla. Ja siellä on ollut tommoista niinku yli 25 asteen lämpötiloja, niin ei oikein tiedä, että kun on kuukauden ollut reissu, että mitä pukee päälle. Täällä on kuitenkin hieman viileämmät lämpötilat. Ja sitten kaikki tuntuu jotenkin oudolta. Miettikää semmoinen tilanne, että sä tuut kotiin. Ja koti ei tunnu ihan semmoiselta niin kotoisalta kuin mitä sen pitäisi. Niin kyllähän se kuulostaa tosi hullulta.
1: Kasarin aamujen 7-Eleven. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Eli tsemppiä vaan Jenne kovasti sinne totuttelemista omaan kotiin.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet.

No sehän on ystävämme Murray Head tässä One Night in Bangkok. Mukavaa maanantaita. 17 minuuttia päälle 10 on kello ja tuossa puolen aikaa tietenkin odottaa meitä viljely vastaan viljely voittaja. Ja ei haittaa vaikka et muista ehdokkaita. Otan ne kohta tuossa pienenä muistuksena vielä. Mut hei, ei ole enää kuulkaa paljon jäljellä. Ja mitä ei ole paljon jäljellä? No, kasari workout top 80 listaa, jota tässä on Minna on toiminut.

pistänyt pantu järjestykseen tässä alkuvuodesta lähtien ja 18 kovinta biisiä näin jäljellä. Tänään selviää sitten 1:30 aikaa, mikä kappale päätyy tuolle listalle. Osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistossa voit käydä ja katsomasta, mitä kaikkia biisejä sinne on päätynyt. Ja kai sinne vissiin kannattaa vielä ääniä käydä heittämässä, jos et ole tehnyt sitä. Tää lista elää siis koko tämän listan muotoutumisen ajan ja 18 biisiä jäljellä. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin ei ole vielä tullut vastaan tää Survivorin Eye of the Tiger. Ja mä aloin miettimään, että voisiko tää olla jopa ykkösenä sillä listalla. Koska se ei ole tullut vielä. Okei, saattaa tulla tänään jo, saattaa tulla huomenna vastaan, mutta ei ole vielä. Vielä ei ole kuitenkaan tullut sitä vastaan. Ja tää saattaisi olla kyllä se, mikä on kerännyt sen suurimman äänesaaliin, mutta en mä tiedä, jää nähtäväksi. Jää nähtäväksi sitten, mitä sen kanssa käy. Joka tapauksessa tänään Minna O. kertoo, mitä löytyy tämän listan sieltä 18. Tässä nyt sitten tämä Eye of the Tiger.

0: perhana sentään, mä muuten tajusin semmoisen homman myöskin, että sehän voi olla, ettei tää oo sinne listakärkeen päätynyt. Johtuen lähinnä siitä, että jos salikinkut ei olekaan käynyt tätä äänestämässä, koska tähän on tämmöinen repivä salibiisi. Okei, kyllä tää lenkkipolullekin menee, mutta saattaa olla, että moni muu biisi sopii ehkä lenkkipolulle vielä paremmin. Niin sehän voi olla, ettei tää olekaan siellä listakärjessä. No okei, joka tapauksessa. Tänään iltapäivällä 1:30 aikaa Minna kertoo, mikä on seuraava lisäys Kasari Workout Top 80 listalle. Ja kohta kuullaan vinyyli vastaan vinyylivoittaja. Se saattaisi olla tämä Pet Shop Boys ja Heart. Se oli ehdokas numero 1, kun laitettiin torstain äänestys käyntiin ja Spania oli vastassa. Easy lady. Mutta kumpi vie? No, katsotaan kohta. Kyllä siellä ihan tasainen taistelu näiden kahden välillä käytiin.
1: Kasari.
2: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
8: Marabu.
9: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
2: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Kello on 10.30, on Vinyli vastaan Vinyli voittajan aika, ja ennen vappua oli torstaina oli äänestyksen aika. Vuorokauden verran on ääniä käyty jakamassa torstain perjantain välillä, ja nyt selvitellään, kumpi ehdokkaasta vei.
1: Vinyli vastaan Vinyli.
0: Ehdolla oli Pet Shop Boys kappaleella on Heart. Ja vastassa Spania Easy Lady. Ja kyllä tässä ihan kova kamppailu saatiin näiden kahden upean kasarikaappaleen välillä aikaan. Ja voittaja vei äänestä tällä kertaa 53%. Ja voittaja lähtee soimaan tästä. Kiitoksia vaan Spania yrityksestä, mutta ei tällä kertaa ihan vauhti riittänyt. 53% vei Pet Shop Boys. Eli Heart, kuullaan tässä ja vielä ne 11. Totta kai uudet ehdokkaat tulille.

Pet Shop Boys Heart rynnisti voittoon. Vinyli vastaa Vellinen Kamppalos tällä kertaa. Actually-albumin hieno sinkku tässä kyseessä. Ja joo, se on kyllä hieno tarina myöskin se kappale ja musiikkivideo. Se kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, toi vielä nähdystä. Ja sitten tarjotellaan tässä kohtaa Alice Cooperia. Kuten tuossa äsken kerroin, niin vinyli vastaan vinylitaistelu on lähdössä käyntiin myös tämän päivän osalta. Ja jos haluat olla ennakkoon jo vähän niin kuin proaktiivinen käydä ja vaikuttamassa, niin se on mahdollista, koska juuri hetki sitten päivittyy tuonne meidän Instagramiin noin tämän päivän se ehdokkaat. Eli sinne voi jo nopeimmat mennä äänestämään omaa suosikkia. Esitellään biisit tuossa ihan kohta.

tietty kasarijengi muistaa Guns N' Rosesin soolot. Radiokanavasi on Kasari.

0: Lionel Richie, tässä Say You, Say Me. Kohta päästään muun muassa Steve Kekana vauhtiin. Hän pääsee rusinaamaan perheen. Ja Rockwell myöskin tulossa. Ja tämän Somebody's Watching Me -hitin jälkeen sitten otetaan selvyyttä noista vinyli vastaan vinyyliehdokkaista.
1: Kasari.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkale.
3: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja,
4: Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät.
4: Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä!
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks se mukaan leikki?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Rockwella, Somebody's Watching Me. Ja huomenna tiistaina kello 10.30 soi vinyyli vastaan. Vinyyli voittaja ja voittaja selvitetään meidän Instagramissa. Tuttu kädenvääntö on siellä käynnissä. Se alkoi jo hetki sitten. Kasari Radion Instagramin storeista löytyy siis äänestys. Ja sä voit käydä antamassa äänesi jommalle kummalle seuraavista ehdokkaista.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Siellä on Starship. Nothing's gonna stop us now. Ja sitten vaistossa olisi Pointer Sisters. Ja musiikkia Beverly Hills Kyyttä ykkösestä New Turn Dance. Mutta kumpi soi? Käy antamassa ääni, eli Instagram ja sieltä storeista se löytyy.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
0: Kyllä, sinne vaan äänestämään Kasari Radio. Me ollaan Facebookissa, Instagramissa, kannattaa molemmat ottaa haltuun. Totta kai, ja storeissa on vuorokauden verran noin suurin piirtein äänestyskäynnit. Saadaan tuonne kyllä 10.30 huomiselle. Kohta hei, Smooth Operator Shadelta, ja nyt rusinoidaan perhettä oikein kunnolla. Steve Kekana ja Raising My Family.

Steve Kekana, Raising My Family. Hyvää maanantaita. Ja nyt on startattu sitten, kuulkaa tämäkin viikko kasariaamun osalta. Ja huomenna palataan 7.11 välillä sitten näille samoille paikoille. Ja tänne saapuu vielä Minna O. tietenkin myöhemmin tänään kello 13. Kasarin iltapäivä on silloin 4 tunnin pakettina tarjolla tuonne kello 17 asti. Ja siitä sitten kasarin teemoitettuja musiikki-iltoja, eli Rock Monday-teemalla mennään tänään, eli vähän sitten rockimpaa materiaalia kuultavissa kello 17 ja 20 välillä. Kohta tuoreet uutiset, ja sinne tässä tyylikkäästi meitä johdattelee Sean.

0: Pori.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: ST1.fi kautta business.
2: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormuzin salmea ja Persian lahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
9: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
10: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
11: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897.

0: Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää, et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.

0: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

toisilla oli aina joku mielessä. Puun diskoissa rokkasi sportparit. Ja voimanaisen karismalla lavalle kapusi myös Tina Turner. Kasari soittaa.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Missä muurahaiset syö?
8: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr.
9: Muurahaisille.
10: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Polestar. Sähköistä.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroja kaikki kelas 6 kertotaulua?
7: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
7: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
11: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
5: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormusin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormusin salmea ja Persian lahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Risteilyaluksella levinneen hengitystieinfektion vuoksi on kuollut jo 3 ihmistä, vahvistaa YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO BBC:n mukaan. Myös risteilyjen hollantilainen järjestäjä Ocean Wide Expeditions on kertonut uhriluvun nousseen 2-3. Lisäksi 1 matkustaja on tehohoidossa Etelä-Afrikan Johannesburgissa ja 2 muuta sairastunutta tarvitsee akuuttia hoitoa. Hollanti yrittää saada heidät siirrettyä hoitoon Hollantiin, järjestäjä kertoo. Sairastumiset sattuivat MV Hondius risteilyaluksella, joka oli matkalla Argentiinan Ushuaiasta Kap Verdelle. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

80-luvun parhaat biisit, parhaat fiilikset ja paras seura. Kasarin iltapäivät. Minna O ja koko vuosikymmen samassa paketissa. Joka arkipäivä kello 13. Avaa radio ja elä parhaat vuodet uudelleen. Kummankaa, Workout, Top 80 lista ja faktoja, joita ilman voi elää. Kasari ja 80-luvun parhaat iltapäivät.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.

0: Market.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
3: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei. Okay.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Kasari soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä. Aamut herättää tuottaja Jääskeläinen. Iltapäivissä tahtia pitää maailman mukavin Minna O. Illat kulkevat teemasta toiseen. Ja perjantaina syttyvät bilevalot. Kasari perjantai tuo diskon, glitterin ja takuuvarman fiiliksen. Kasari soi. Tule mukaan.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Markku.fi Markku puhelimessa.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
6: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
8: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
13: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Kasari.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Pluste-Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste-Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Pietarsaari. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo sopineensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja EU:n välillä. Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa oleva Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan Ukraina ja EU valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi. Zelenski ja von der Leyen keskustelivat lisäksi Ukrainan 90 miljardin lainapaketista, josta EU-maat pääsivät sopuun huhtikuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan Zelenskin mukaan droonien yhteistuotantoon. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC-plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maanantai 4. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vettä. Lapissa lunta tai räntää huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa. Lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä etelässä ja idässä yleisesti vesisadetta. Lämpötila on tänään 10-15 ja huomenna muutama asteen alempi. Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa, illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vettä tai räntää. Lapissa myös lunta ja lämpötila huomenna 0-8.
2: Kasarin sää.

0: ja ilon kautta lähdetään viettämään kasarin iltapäivää.
1: Mites meillä menee? No, meillähän menee hyvin.
0: Maailman mukavin Minna O. Ja musiikki kuin silloin ennen.
1: Me rakastamme kasaria.
2: Moikka, moikka. Hyvää maanantaita, hyvää toukokuuta. Mites meni vappu? Mä touhusin siinä pihalla puutarhahommia, vieläkin kynäaluset ihan mullassa. No ei vaiskaa. Iltapäivä, 11 kello on lyönyt kasarin iltapäivä, alkaa tästä. Minna O täällä, heips vaan.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
2: Matti Priestin Wild World soi tuossa äsken, se on vuodelta 88 ja Baltimoren Tartsan Boy. Kappaleilla edetään kohta. Sitten mä törmäsin Facebookissa tällaiseen päivitykseen, jossa puhuttiin tavallisen tämmöisen pyöreän kermajuusto ensimmäisestä siivusta, että voiko sen syödä. No meillä ainakin syödään. Mä kerron tarkemmin kohta tämän koko homman. Meillä on aina syödä. Olen syöttänyt lapselle. Suuri osa syöttää koirilleen. No joo, mutta mä palaan tuohon aiheeseen kohta. Oikein mukavaa maanantaita ja uutta viikon alkua kasarin iltapäivästä.

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kaa, kummankaa.
1: Kasari. Kummankaa. Kysymys ihmettelee tänään juustoista. Juustoasiaa. Mä törmäsin Facebookissa semmoiseen päivitykseen, jossa puhuttiin tavallisen tämmöisen pyöreän kermajuuston sitä ensimmäisestä siivusta, että voiko sen syödä. No meillä ainakin syödään ja tässä tapauksessa vielä hauskaa, että poika kun oli pienempi, niin hän aina välttämättä just halusi se ensimmäisen siivun. Mutta siis tässä Facebookissa joku oli ihmetellyt ystävänsä käytöstä, kun tämä ystävä sanoi, että sitä ekaa siivua ei saa syödä. Se pitää laittaa biojätteeseen. Joo, tietenkin silloin ymmärrä, jos siinä juustossa on muovikelmoa tai vahaa, niin eihän sitä silloin pidäkään syödä. Mutta samaa juustoahan se ensimmäinen siivu on. Eikö se ole? Mitäs mieltä?
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio.
1: Kasari! Mitäs mieltä, saako ensimmäisen juustosiivun syödä? Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 044-725-8702. 044-725-8702. Toi Hanna etsi jo tänne laittaa viestiä. Hän kirjoittaa, että eka siivu koiralle. Muut sitten perheelle. Kiitos tuosta viestistä. Mä vielä toistan tuon WhatsApp-numeron 044-725-8702. Nyt jatkaa skorpparit. Tää on Rock You Like a Hurricane. Ja tämän perään kohta Whitney Houstonin Kaunis. One Moment in Time.

0: AJ-tuotteet kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasari huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Soulin kesäolympialaisissa kuultu biisi. Ne oli silloin vuonna 1988 Whitney Houstonin One Moment in Time. Airin Karan Fame soi tosi ihan kohteesti. Me mennään listalle, me kootaan täällä Workout Top 80 treenilistaa. Tänään ollaan siellä 18 ja nyt sitten viime torstaina siellä 19, niin tää äänestettä. Ei muuta kuin vaikka hyppynarulla hyppimään. Workout Top 80 lista, siellä 19. Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Mutta kohta lista jatkuu sieltä 18.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
5: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
9: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
9: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
10: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
12: Olsson. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
16: Autotiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uudet saaralaiset.
2: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
1: Uudet käänteet.
3: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
1: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
4: Kyllä toi niinku yllätti.
5: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
6: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
7: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
7: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Mitä tapahtui?
15: Lappari meni rikki.
16: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
17: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
19: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
20: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
21: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
23: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
26: Huomet pois ja mökille lomarenkas.fi.
27: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3x3x3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
28: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutus

0: Kasari Workout, Top 80 lista ja Minna O.
1: Workout Top 80 lista, sija 18 parhaat treenibiisit. Sinne on äänestetty Fine & Cannibalsin She Drives Me Crazy. Biisi, jossa falsetilla laulaminen toimi. Toi kappale nauhoitettiin ennen tätä falsetti äänen mukaan tuloa laulaja Roland Kiftin ihan omalla äänellä. Ja tuolloin biisin nimi oli vielä She's My Baby. Toi laulusolistin omalla äänellä laulettu versio ei kuulostanut kenenkään bändiläisen mielestä hyvälle, ennemminkin kamalalle. Biisin nimi muutettiin, She Drives Me Crazy, ja laulutyyli myöskin muuttui. Tällä omituisella laulutyylillä oli melkoinen vaikutus ja se teki kappaleesta sekä valtavan hitin että väistämättömän korvamadon, jota se yhä edelleen on. She Drives Me Crazy oli valtava hitti siis ympäri maailmaa, myöskin Amerikassa, jossa se nousi lista ykköseksi. Tämän menestyksen myötä Fine & Cannibalsien toinenkin albumi menestyi hyvin. Silloin oltiin jo ysärin puolella. Sitten alkoi bändin vaikeudet. Osa bändiläistä muutti New Yorkiin ja tämä muutos ei tehnyt hyvää bändin yhteishengelle. Siihen homma sitten päättyi ja kolmatta albumia ei tullut. Dolly Parton on muuten tehnyt tästä biisistä cover-version. Workout Top 80 listasia 18, Fine & Cannibalsia, She Drives Me Crazy.

0: Ehdota omaa lempparitreenibiisiä Kasari Workout Top 80 listalle osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Tuonne on valmiiksi jo listattu jotain 80-luvun hyviä treenibiisejä, mutta jos ei sitä omaa suosikkia löydy, niin siellä on myöskin sarake, missä voi ehdottaa. Että nousis mukaan listalle, ja tänään oltiin siis siellä 18, Fine Young Cannibalsin She Drives Me Crazy. Huomenna samoihin aikoihin lista jatkuu sieltä 17.
2: Minna O, tulin kumppareissa.
1: Enpäs tullutkaan, mutta mites toi ensimmäinen juustosiivu, vaikka tavallista kermajuustosta, että tuleeko se syötyä? Toi Tanja kirjoittaa, että mäkin otan sen päällimmäisen pois, en sivuilta kuitenkaan ja anna koiralle tai miehelle. No niin. Tässä ei ole lähetteen nimeä, tässä lukee, että mä perkaan päällisen, sen osan siis, mistä leikataan. Se on osa, joka on ollut muovia vasten, on kumineen ja muovisen makuinen. Annan ekat siivut aina koiralle. Sitten Tuulan viestissä lukee, että ihan älytöntä tuhlausta, että samaa juustoahan se on. Kyllä meillä ainakin syödä. Toi kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista, että syötkö ensimmäisen juustosiivun. Totta kai syön, on saanut 91% äänistä ja en syö, menee koiralle 9%. No ne kirjoittaa, että viime viikolla tuli taas hamstrattua Oltermannin kermajuustoa, kun oli hyvä tarjous. Kyllä eka vika ja kaikki välissä olevat siivut menee omaan suuhun. Toki jos taloudessa olisi karvakuono, niin voisi olla, että eka siivu menisi karvakaverille. Nyt on vaan pehmoeläimiä ja ne on varsin pieniruokaisia tai nirsoja. Kiitos noista viesteistä. Noin viestit tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702.

fucking Lenny Medeiros, Nothing's Gonna Change. Eva Davidin Words, hieno biisi, legendaarinen, oikein voimakappale monille. Vaikka onkin vähän balladi, mutta ihana soittaa Eva Davidiltä vähän jotain muutakin. Se on tää nyt tässä, tää vuodelta 82. Pick up the phone.

0: F.R. David, Pick Up The Phone. Kate Bushin hieno Running Up That Hill kuullaan tuossa kohta, Eric Jamesia, Super Freak, ja sitten vuoroon tulee kello 14 STT:n ja Kasarin uutisia. Mä noita uutisotsikoita alan kaivaa. Oikein mukavaa maanantaita, uutta alkanutta viikkoa, toukokuuta. Täällä muuten sataa ihan kauheasti ja täällä on hirveän kylmä. Se siitä kesästä tai keväästä. No.
1: Kasari. Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos.
2: Emmo Normaali. Portion Boys. Mesterinen yhtyeineen. Komia.
1: Liput myy, tiketti ja lippupiste.
2: Lisätiedot Iskelmän netissä.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
6: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Kasari. 80-luvun

서 있다. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat biisit.

Tää on I Love Rock and Roll. Kate Bushin Running Up That Hill soi ja Rick Jamesia kuullaan Super Freak. Ja sit uutisia kello 14. Anna Kontula teki kantelun, jonka mukaan virkamies antoi perusteettoman lausunnon äärivasemmiston uhista. Toi on yksi otsikko. Sitten Yhdysvaltojen on luovuttava liiallisesta vaatimuksista, näin Iran on sanonut. Näistä uutista muun muassa niin ihan hetken kuluttaa lisää.

0: Sari.
1: Tapahtuipa kerran, että
2: me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin mukaan Yhdysvaltojen on karsittava sen Iranille esittämiä liiallisia vaatimuksia, jotta neuvottelut sodan lopettamiseksi Lähi-idässä voivat jatkua. Asiasta puhui tänään ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai. Hänen mukaansa tässä vaiheessa tärkeintä on sodan lopettaminen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aselepo on kuitenkin jatkunut huhtikuun 8. päivästä lähtien. Tulppana neuvotteluille on erityisesti kiista energiakuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen hallinnasta. Iran on torjunut Yhdysvaltojen aikeet alkaa tänään johtaa aluksia salmen läpi ja sanonut Iranin armeijan estävän tämän. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
8: Maanantai 4. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että suuressa osassa maata tulee nyt lähivuorokauden aikana vettä. Lapissa voi tulla lunta tai räntää. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Lännessä paikoin sadekuuroja ja lämpötila on tänään 10-15, huomenna muutama asteen alempi. Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa, illasta alkaen sitten lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vettä tai räntää. Lunta voi tulla Lapissa ja lämpötila 0-8.
7: Kasarin sää.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Hymyä, iloa ja 80-luvun isoimmat biisit.
1: No moikka, moikka. Hyvää maanantaita. Miten siellä menee? Miten uusi viikko käynnistynyt? Se on toukokuu. Oikein hyvää toukokuuta Kasarin iltapäivästä. Minna O. täällä. Queenie soi tossa äsken. Friends will be friends ja Pretendersin Don't Get Me Wrong soi tossa kohta. Iltapäivä 12 kello on jo lyön.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Sitten Pretendersin jälkeen mä jatkan, kun italialainen skootteri, eli toi Vespa, niin täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Ja sit muuten, tänään on Star Wars-päivä. Se liittyy tähän päivämäärään, Star Wars-päivä. Tähtien sodan tämä legendaarinen lausahdus, May the Force be with you, olkoon voima kanssasi, joka kuulostaa melkein samalta kuin May the Fourth, eli toukokuun 4. päivä. Sen takia tänään on Star Wars-päivä. Kiitos tuosta teemasta. Nyt jatketaan Pretendersillä. Mennään vuoteen 86. Tämä on Don't Get Me Wrong.

0: Don't get me wrong. Vespa toi näppärä kulkupeli, ikinä sellaista itse ajanut, mutta kyydissä on kyllä useampaankin otteeseen ollut. Ja mä oon miettinyt sitä, että mun on varmaan vaikea myöskin olisi ajaa, muuta kuin korkokengät jalassa. Mä en tiedä, että yltäisikö mulla jalat maahan, jos istuisin sillä penkillä, että kummatkin jalat pitäisi olla vaikka liikennevaloissa yhtä aikaa maassa, ettei se pyörä kaadu. Mutta toi ikoninen Vespa täyttää 80 vuotta, eli italialainen skootteri tänä vuonna. Sen tarina on alkanut 23. päivä huhtikuuta vuonna 1946. Ja kaikki alkoi siitä, kun Italiassa rekisteröitiin patentti täysi uudenlaiselle kaksipyöräiselle ajoneuvolle. Ja tämän keksinnön takana olivat insinööri Corradino ja teollisuusmies Enrico Piaggio. Tämä kaksikko loi ajoneuvo, josta tuli nopeasti maailmanlaajuinen ikoni ja toi Vespa-nimi syntyi hieman sattumalta, kun toinen näistä herroista oli todennut prototyyppiä katsellessa, että toi ajoneuvo muistuttaa ampiaista kapean muotonsa ja suriseva äänen takia. Ja Vespa tarkoittaa italiaksi ampiaista.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: No niitä oli nyt kyllä vappuna vieläkin kynäaluset mulla sanoi joo. Vespa tarkoittaa ampiaista italiaksi, mutta alun perin ton mallin nimeksi oli harkittu myöskin akuankkaa, eli paperinoa. Eli italiaksi akuankka on paperino. Ei se käy aika söpö. Vespa, paperino. Toi ihana kieli. Paperino. Mä tuun paperinolla hakea sua. No joo. Survivor jatkaa nyt kasarin iltapäivää. Tämä on Burning Heart. Oikein mukavaa maanantaita.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
1: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Tyttärelle on luvattu nyt täksi kesäksi Vespa, että vaihtaa koulua lukioon sen verran kauempana, että kätevää kulkee ainakin sitten lämpöisillä ilmoilla. Ennen syksyäni Vespalla kouluun. Kiitos tuosta viestistä. Tänne oli muitakin viestejä tullut Vespaan liittyen. Mä jatkan niiden lukemista tuossa kohta. Noi viestit tulee muuten tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
7: Kasari.
8: Ammattilainen tietää, että työpäivä...
9: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
10: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
12: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
17: sähkö.fi. Autotiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
18: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
19: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
20: 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
21: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
22: Hei, pst. Häh? Kato sun tasku.

0: Älä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei. Okay.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
5: herkkuja ruokapöytään. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
7: sähkö.fi. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
10: Ota easy ja nauti edelleen. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

Sabrina Boys. Culture Clubin Come a Chameleon soi kohteen Phil Collinsia kuullaan Against All Odds. Mä tuossa hetki sitten puhuin, että italialainen skootteri Vespa täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Ja toi Vespa tarkoittaa italian kielellä ampiaista ja oli myöskin toinen vaihtoehtoinen nimi Vespalle Akuankka eli Paperino. Toi kirjoittaa toi Sari, että voi Vespa, ehdottomasti Vespa, jos hankinnassa joku menopeli. Itsellä ainakin kesti mukavasti, vaikka oli 10 vuotta vanha silloin, kun mä ostin. Myöskin sit on kiva ajaa, se on vakaa, kun ei tunnu lelulta, että suosittelen. Mä oon pistänyt muuten merkille, että meidänkin siellä kulmilla, niin nuorilla tytöillä on Vespoja. Se on söpön näköistä. No onhan se. Ja kyydissä sitten joku toinen nuori tyttö. Kiitos tuosta viestistä. Noi viestit tänne Kasarille tulee WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero meille on 044 725 8702.

0: Super Trooper. Def Leppardin Pure, Some Sugar on Me soitos kohta. Ja David Bowie, Let's Dance olisi myöskin tulossa. Mä joskus silloin mietin, että mä haluaisin olla Espanjassa tai tarkemmin vielä Kanarian saarilla joku tämmönen ravintolan sisäänheittäjä. Eli just se turistien mielestä ärsyttävä tyyppi, joka houkuttelee sinne ravintolaan siinä ulkopuolella. Mä jatkan Italian kuuluisesta lomakohteesta kohta Capri. Niin siellä nyt on kielletty, että eipä saa olla sisäänheittäjä. Tai ainakaan eivät saa olla kovin aggressiivisia. Mä palaan tuohon kohta.
1: Kasari. Ai,
2: karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiikman, Mesterinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos Kivoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvaamaton.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Kasari. 80-luvun

서 있다. 가사비 가해 액상금에 달로 본 바.

Mari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

0: και Flipper, Pure Some Sugar on Me. David Bowen, Let's Dance, soi tuossa ihan kohta. Mä, niin kuin tuossa sanoinkin, niin joskus mietin, että mä haluaisin olla Espanjassa tai Kanarian saarilla jonkun ravintolan tämmöinen sisäänheittäjä, eli se turistien mielestä ärsyttävä tyyppi, joka houkuttelee ravintolan ulkopuolella asiakkaita sisään. Mä en tiedä, mä olisin vaan halunnut silloin, kun mä lukiosta pääsin. Mutta oikeasti yksi syy on myöskin se, että mun vanhemmilla oli Teneriffalla silloin semmoinen kerrostaloasunto, niin olisin voinut siellä sitten asustella ja kesän vaikka heittää ihmisiä ravintolaan sisään. Mutta suomalaisillekin tuttu tämä lomakohde, Italian kuuluisa lomasaari Caprini, ottanut käyttöön uuden säännön. Tämä saari nyt on jo entuudestaan tunnettu lukuisista kielloistaan, mutta uuden säännön tarkoituksena on tehdä lomailusta miellyttävää. Eli just nämä aggressiiviset sisäänheittäjät.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
0: Caprin pormestari Paolo Falco perusteli tätä päätöstä sillä, että turistien jatkuva houkuttelu kaduilla on muuttunut liian aggressiiviseksi. Hänen mukaansa niin matkailua saa kyllä markkinoida ja omia ravintoloitaan, mutta sen on tapahduttava saarelle sopivalla tavalla. Eli kohteliasti. Nonne. Special price for you. Only for you. PSL, PSL, PSL, Christ, voi, voi. No niin. Yes.

David Bowie, Let's Dance. Kummankaan kysymys kyselee tuolla Kasari Radion Instagramissa, ja minä olen kysellyt täällä, että voiko, jos ostan vaikka Olterman juuston, niin voiko se ensimmäisen siivun siitä syödä? Eli mä näin Facebookissa vaan semmoisen kirjoituksen aiheeseen liittyen, toi kirjoittaa toi Klasu. Nyt on mennyt Klasulla iho alle. Jos Oltermanni tai mikä tahansa muu juustokimpaleen ensimmäinen ja toisessa päässä oleva viimeinen viipale olisi jotenkin syömäkelvoton, muovin makuinen, niin samalla logiikalla olisi koko juusto ulkopinta syömäkelvoton. Ja sekin pitäisi höylätä pois. Mikä näitä ihmisiä vaivaa? Samaa juustoa koko muovin sisällä ollut kimpale. Nykyään ihmiset vaan tuijottaa päiväyksiä ilman järkeä. Kiitti viestistä.

Blondie Call Me. Debargen Rhythm of Tonight soi vielä sitten uutisia kello 15. Puolustusvoimat ei torjunut droneja eilen, sillä Venäjän raja oli liian lähellä ja Ruotsissa pidätettiin epäilyn varjolaivaston aluksen kapteeni. Muun muassa näistä uutista kohta lisää.

0: Mari.
1: Katso, Abu! Vanha lamppu!
2: Hei, Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajituotteet.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jinhui-tankkialukseen eilen. Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Bohlin kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Jinhui-niminen alus on EU:n, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Kyseessä oli 5. kerta, kun Ruotsin rannikkovartiosto nousi epäilyttävään alukseen pysäyttääkseen sen. Rannikkovartioston mukaan alus kulkee Syyrian lipun alla. Aluksen epäiltiin olevan tyhjä, sen määränpää ei ollut tiedossa. Yhdysvaltalainen korkea-arvoinen virkalähde kiistää, että Iranin ohjukset olisivat osuneet tänään Yhdysvaltojen alukseen. Asiasta kertoi Axiosin toimittaja X-viestipalvelussa. BBC:n mukaan Iranin armeija kertoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median mukaan 2 ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Osapuolten antamia ristiriitaisia tietoja ei ole voitu vahvistaa. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet alkaa ohjata tänään aluksia Hormusin salmen läpi. Iran sanoi hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
9: Maanantai toukokuun 4. päivä säännöstä kertoo, että suuressa osassa maata tulee nyt lähivuorokauden aikana vettä. Lapissa lunta tai räntää. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä etelässä sekä idässä. Yleisesti vesisadetta lännessä voi tulla noita sadekuuroja. Lämpötila on tänään 10-15. Huomenna vähän alempi. Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä, paikoin vettä tai räntää ja Lapissa myöskin lunta. Lämpötila on 0-8.
8: Kasarin sää.

0: on mukavia ja on mukavia, mutta on vain yksi maailman mukavin Minna O. Ja totta kai kasarin iltapäivät. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää maanantaita, hyvää toukokuun alkua. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti, vähän tämmönen kylmä, mutta eipä haittaa. Tina Turner soi äsken kasarin iltapäivässä, sitä kuuntelet, Minna O. täällä. Iltapäivä 13, kello on lyönyt. Toi Tina Turnerin biisi oli Private Dancer.
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Sellainen soi kohta Gazebon I Like Japan. Sitten mä puhun, meillä kävi tänään eläinlääkäri kotona rokottamassa ihan perusnäitä rokotuksia koiralle. Niin miten ne pelkääkin aina niin kauheasti? Yhdysvalloissa tämmöinen kissa, niin se oli mennyt jonkun tämmöisen moottorituolin sinne väliin. Oli jostain vaistonut, että ovat lähdössä eläinlääkäriin. Piti palokunta kutsua, kun ei päässyt sieltä pois. Nää kerron tuon tarinan kohta.

0: da se po I like Shabbat. Heartin Alone soi tuossa kohta. Meillä kävi tänään eläinlääkäri kotona rokottamassa koiran. Se on tämmöinen pet mobile. Ehkä se vähän hintavampi on, en tiedä. Mutta niin kätevää, ei tarvitse lähteä roudaamaan koiraa mihinkään. Mä oon käyttänyt siis kahden edellisen koiran kohdalla tätä samaa palvelua. Myöskin sitten vanhuuttaan viimeiselle matkalle niin ovat päässeet kotoa. Miten paljon noi pelkääkin aina eläinlääkärireissua, noi eläimet, vähän sama kuin monet meistä hammaslääkäriä niin kuin minä. Noita kissavideoita paljon nähnyt, että miten ne kissat vaistookin etukäteen, että mitä on tapahtumassa. Lääkärissä niitä ei saa pois sieltä kantokopasta tai sitten jo kotona, niin survoutuu semmoiseen piiloon, mistä kukaan ei löydä.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: Instagramissa oli kuvia kissasta, joka oli survonut itsensä tuolin sinne mekanismin väliin, eikä omistaja saanut sitä kissaa pois sieltä. Olivat tekemässä just lähtöä tuonne eläinlääkäri. Yhdysvalloissa tämä on tapahtunut, niin ei muuta kuin palokunta paikalle. Ja tämä kissa siis juttui mekaaniseen nojatuoliin yrittäessään epätoivisesti paeta omistajaa, joka oli aikeessa viedä lemmikin sinne eläinlääkäriin. On ne epeleitä. No onneksi ei käynyt kuitenkaan kissalle mitään. Sitä tarina ei kerro, että ehtivätkö sinne lääkäriin sit vai ei.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Kim Carnes, Petter Davis Ice. Harald Faltsemajerin Axel F. soitos kohta ja sitten kisataan, kilpailu otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Tämä on maantietokysymys, tämänpäiväinen kysymys. Tämä liittyy johonkin maahan. Mä annan 3 eri vaihtoehtovastausta. Mutta teen sen kysymyksen tuossa kohta. Toi vastausnumero, siis WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Liikkuva yrittäjä.
13: Niin.
12: Etsitkö kumppania?
13: Mä oon kyllä varattu.
12: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
13: No joo, kuulostaa hyvältä.
12: Kuulostaako hyvältä?
13: Siis enkö mä just sanonut?
12: st1.fi/business.
13: Business.
12: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
15: Kiitos.
14: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
16: Olen pohtinut, että... Tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
17: Eihän tossa ole mitään järkeä.
18: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
19: Motonet. Motonet.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 €:lla ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä? S-U-K-L. Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Missä muurahaiset hengailee?
4: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
16: Muurahaisille!
2: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Nyt on maantietokysymys ja tässä on kolme vaihtoehtoa. Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Kysymys kuuluu tänään niin, että minkä Euroopan valtion lipussa on kuvattuna kaksi lehmää? Tai tarkalleen ottaen kaksi härkää. A-vaihtoehto Malta, B-vaihtoehto Andorra ja C-Monaco. Voi kirjoittaa tuon maan tai sitten laittaa vaan A, B tai C. Minkä Euroopan valtion lipussa on kuvattuna kaksi lehmää tai tarkalleen ottaen kaksi härkää? A, Maltan, B, Andorran vai C, Monakon?
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 0447258702. Ja kysymys kuuluu, että minkä Euroopan valtion lipussa on kuvattuna kaksi lehmää tai tarkalleen ottaen kaksi härkää. Ja nämä vaihtoehdot on siis A, Malta, B, Andorra ja C, Monaco. Voi vastata pelkästään A, B tai C tai sitten kirjoittaa jonkun noista lausumista. Malta, A-vaihtoehto, B-vaihtoehto, Andorra ja C, Monaco.

0: Bon Jovi, Bad Medicine. Mä en kerännyt kaikkia noita nimiä katsoa, oikeiden vastausten nimiä, luettelen niitä tuossa myöhemmin, mutta meillä on siis kilpailu käynnissä ja tähän kisaan pystyy vielä ottaa osaa. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702. Kysymys kuuluu tänään, että minkä Euroopan valtion lipussa on kuvattuna kaksi lehmää tai tarkalleen ottaen kaksi härkää. Ja tässä on A, B ja C vaihtoehdot. A Malta, B Andorra, C Monaco. Voi laittaa joko ton A, B tai C tai sitten kirjoittaa ton maan nimen. Mutta minkä Euroopan valtion lipussa on kuvattuna kaksi härkää? A Malta, B Andorra, C Monaco.
1: Moikka äiti.
2: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
7: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
8: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
8: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
11: Olsson. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Autotiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi. Autoveks.
15: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
16: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: Se auton radio korjaamo Inkaar.fi.
19: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
5: Inkaar.fi.
0: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
4: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
16: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärry rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara. Motonet.
20: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
21: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
22: Felix.
21: Majoneesit. Eli
22: herkkuja ruokapöytään.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.

osa klassikoista suoraan C-kasetilta. Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämän päivän kysymys kuuluu, että minkä Euroopan valtion lipussa on kuvattuna kaksi lehmää tai tarkalleen ottaen kaksi härkää. Ja mulla oli vaihtoehdot A, B ja C. A-vaihtoehto Malta, B Andorra ja C Monaco. Ja toi oikea vastaus on B, Andorra. Toi kirjoittaa toi Marko, että eikö se ole Andorralla, että semmoinen muistikuva maantiedon tunnilta, että oli hyvä ope yläkoulussa. Kyllä se vaan on. Eli oikea vastaus on B, Andorra. Täällä on Jarno, Antti, Raispe, Hannipal, Kari, Marika, Klasu, Sanne, Mika ja Marko ainakin tienneet oikean vastauksen. Varmaan monia nimiä jäi nyt sanomattakin. Jarno, Antti, Raispe, Hannipal, Kari, Marina, Klasu, Sanne, Mika ja Marko tienneet. Ja oikea vastaus siis B-vaihtoehto, Andorra. Toi vaakuna koostuu neljästä osasta, jotka edustavat Andorran historiallisia hallitsijoita. Se oli B-vaihtoehto Andorra.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Kyllä, Mira ties myöskin. Aluksi oli vastannut, että Kanada. Mutta sitten vaihtoi tuohon B, Andorraan. Mira, Jarno, Antti, Raispe, Hannipal, Kari, Marina, Klasu, Sanne, Mika ja Marko ainakin tienneet oikein vastauksen. Hyvä me. Kiitos kisaille. Kisataan huomenna.

Will to Power, Baby I Love Your Way. Roksette kuullaan, The Look, ja sitten uutisia tuossa kello 16. Onpas mennyt muuten vikkelästi, menisin sanoa 14. Mutta onpahan vähän enemmän toi kello. Yhdysvallat kiistää, että Iranin ohjukset olisivat osuneet sen alukseen Hormuzin salmella. Ja Arabiemiraatit, sieltä on tullut tieto, että lähtö OPEKista ei ole suunnattu ketään vastaan. Muun muassa näistä uutisista kohta lisää.

0: Kasari.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Markku.fi Markku puhelimessa.
6: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
5: Kerro.
6: Ennakoijariksi.
5: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
6: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
5: Niin, ne huomasivat, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
6: Prikulleen näin.
7: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
8: Markku.fi. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
7: Ostatko taas grillin?
6: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
7: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
6: Ei riitä.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on kiistänyt X:ssä uutiset, joiden mukaan Iranin ohjukset olisivat osuneet maanantaina Yhdysvaltojen alukseen. BBC:n mukaan Iranin armeija sanoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median antamien vahvistamattomien tietojen mukaan 2 ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet aloittaa tänään operaatio, jossa jumiin jääneitä aluksia ohjataan Hormusin salmen läpi. Iran varoitti hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kasarin sää.
12: Maanantai toukokuun 4. päivässä ennuste kertoo, että suuressa osassa maata tulee nyt lähivuorokauden aikana vettä, Lapissa lunta tai räntää. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä, etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta ja lännessä voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on tänään 10-15 ja huomenna sitten muutama aste alempi. Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, illasta alkaen sitten lisääntyvää pilvisyyttä. Lapissa voi myöskin tulla lunta ja lämpötila 0-8.
11: Kasarin sää.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Hymyä, iloa ja 80-luvun isoimmat biisit.
1: No moikka, moikka. Hyvää maanantaita. Mites siellä menee? Vähän on tämmöinen vilposempi päivä. Mulla oli tullut jotain viestejä studioon, että just on pitkistä kansareista luovuttu, niin nyt saattaa sitten olla, että tuleekin kaivettua takaisin. Iltapäivä 14 kello on ylittänyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. täällä. Chaka Khan soi tuossa äsken ja Cutting Crew jatkaa. Light in your arms.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Sitten Cutting Crewn kappaleen jälkeen mä jatkan, kun nyt on tehty tutkimus ja todistettu se, että ranskalaiset maistuu kuulemma paremmalle, kun syö toisen lautaselta. Vähän silleen salaa napsasee siitä ja uittaa ketsuppiin. Näin se vaan on. Mä jatkan tuosta klassisesta tilanteesta, että kaksi ihmistä menee ravintolaan ja toisella ei ole nälkä, toisella on nälkä. Ja tällä, jolla ei ole nälkä, niin se ottaa siitä toiselta niitä ranuja.

0: Cutting Crew, Died in Your Arms. Bruce Springsteenin Dancing in the Dark soi tossa kohta. Ranskalaiset kuulemma maistuu paremmalla, kun syö toisen lautaselta. Eli tämmöinen ihan perinteinen klassinen tilanne on se, että kaksi ihmistä menee ravintolaan. Toinen sanoo, että hänellä ei ole nälkeä, toinen sitten puolestaan tilaa itselleen pientä naposteltavaa, kuten vaikka sitten ranskalaisia. Ja sitten kun nämä rasvaset ja suolaset ranut tulee siihen pöytään, niin nappaa myöskin tämä ei-nälkäinen ihminen siitä lautaselta muutaman perunan. Niin uusi tutkimus viittaa siihen, että kyse ei ole pelkästään tunteesta, vaan varastettu ruoka voi oikeasti maistua omasta mielestä paljon maukkaammalle.
1: Minna O. ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Koirathan aina varastelee, jos tulee vaan sinne mahdollisuus. Niin se on vaan sen takia, että maistuu paremmalle. Eivät ole ahneita. Mutta tähän kokeeseen osallistui 120 ihmistä. Kaikille osallistujille tarjottiin sama annos ranskalaisia 3 eri tilanteessa. Aluksi oma annos. Sitten toisen henkilön tarjoama annos, eli ota multa ranuja. Ja 3 oli se, että nappaa vähän salaa toisen lautaselta ranskan perunoita. Ja nämä varastetut ranskalaiset niin saivat jopa noin 40% paremmat arvosanat mausta, rapeudesta ja suolaisuudesta, vaikka ne oli täsmälleen kaikki samoja. Tämä ilmiö liittyy psykologian mukaan niin sanottuun kielletyn hedelmäefektiin. Kun joku asia on kiellettyä tai vaikeasti saatavilla, se alkaa tuntua automaattisesti paljon, että se houkuttelee enemmän ja myöskin arvokkaammalta. Ja sen takia maistuu paremmin. No niin. Nyt on selvitetty toikin.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
5: Olsson. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kasarin tanssileffamussa Dirty Dancing. Elokuvan biisi tämä oli Bill Medley ja Jennifer Warnes. The Time of My Life. Madonna jatkaa kohta La Isla Bonita ja sitten katsotaan vinyylit. Kaksi vinyyliä kisaa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Siellä kannattaa muutenkin käydä tutustumassa ja kumpi näistä vinyyleistä enemmän ääniä saa. Niin biisi soi sitten huomenna 10:30. Mä esittelen nämä kappaleet kohta tarkemmin. Mutta Starshipin Nothing's Gonna Stop Us Now on toinen näistä ja toinen on Pointer Sistersin Neutron Dance. Nyt on hienot valinnat taas.
1: Kasari.
2: Ammattilainen tietää, että jos...
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
8: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja,
7: Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
11: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
14: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
13: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
14: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
15: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
16: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
17: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Tip top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi,
4: ota isi ja nauti edelleen. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oy. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi

0: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä kisaamassa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja kumpi enemmän ääniä saa, niin sitten vinyyli soi huomenna 10:30. Pointer Sister. Neutron Dance. Pointer Sister, tämä biisi on vuodelta 1983. Ja tämän biisin suosiota nosti tietysti ylöspäin se, että biisi oli näkyvästi esillä Beverly Hills Kyttä-leffassa ja myöskin sitten mukana tietenkin leffan soundtrackilla. Vai laitetaanko tällaista vähän hempeämpää? Tämä on ehkä yksi Kasarin tanssituimista, viimeisistä hitaista ja miksei olisi hieno biisi Starshipin Nothing's Gonna Stop Us Now. Jompikumpi näistä soi huomenna. Nyt vaan äänestää tuonne Kasari Radion Instagramiin.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
1: Sellaista huomenna nyt Kasarin iltapäivässä Mike Oldfield ja Maki Riley. Moonlight Shadow. Oikein mukavaa maanantaita ja uutta alkanutta viikkoa.

0: Mike Oldfield ja Matthew Riley, Moonlight Shadow. Hanoi Rocksia kuullaan ja sitten olisi tämän viikon ensimmäinen C-kasettitoive, joka toteutetaan tänään on Marjon toive. Näitä C-kasettitoiveita voi käydä laittamassa kasariradio.fi kautta osallistu. Ja sitten mielellään tietysti jotain tarinaa siitä, että minkä takia just se biisi on tärkeä C-kasettitoiveissa. Marjon kanssa ja hänen tämän tarinan myötä niin mennään 80-luvun alkuun, kun hän löysi Duran Duranin kasetin. Melko kova juttu onkin. Ja hieno biisi kohta.
1: Kasari.
2: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.

0: supermarket.
1: Vesivec Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 €. Ja huolto.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Kasariradio.fi kautta osallistu on se osoite, mihin kannattaa suunnistaa, mikäli haluat toivoa meiltä kappaletta. Kerro, miksi joku biisi on merkityksellinen tai miksi se pitäisi kuulla. Marjo kävi jakamassa oman tarinan lapsuudesta. Tärkein ja rakkain muistoni on varmasti 80-luvun alussa, kun löysin isoveljeni huoneesta Duran Duranin kasetin. Kun he olivat viikonloppuiltoina menossa, kävin aina salaa kuuntelemassa musaa. Ikäeroa meillä siis 8 ja 9 vuotta. Tuolloin olin itse vasta 10-vuotias. Sitten kun vielä eräänä päivänä heidän huoneensa oveen ilmestyi Duran Duranin juliste, niin olin aivan myyty. Sehän piti sitten vaihtokaupalla saada itselle. Sitä en tosiaan enää muista, mihin julisteeseen vaihto tehtiin. Marjon toiveena tässä Duran Duran, Planet Earth.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Toi äskeinen Duran Duranin biisi oli C-kasettitoiveessa ja Marion toive. Huomenna sitten toteutetaan jälleen taas. Jonkun C-kasettitoivetta näitä toiveita voi käydä laittamassa kasariradio.fi kautta osallistua. Jotain vähän tarinaa siitä, että minkä takia just se kappale, niin sitten toteutuu täällä. Kasarin iltapäivässä näin nyt tulee uusintana ja ensimmäinen sitä kertaa aina tuossa meidän aamuohjelmassa. Mun nyt on tullut aika kiittää seurasta. Oikein mukavaa. Maanantai jatkoa. Huomenna tavataan Kasarin iltapäivässä kello 13. Kiitos vielä seurasta. Huomiseen. Kuullaan.

0: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurin.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
10: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
12: Autotiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
13: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan hantavirus ei aiheuta suurta leviämisriskiä. Asiasta kertoo WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge lausunnossaan. Syytä paniikkiin tai matkustusrajoituksiin ei ole, hän lisäsi. Viruksen aiheuttamat hengitystieinfektiot johtivat 3 ihmisen kuolemaan ja 3 muun sairastumiseen risteilyaluksella. Alus on parhaillaan Kap Verden edustalla. Hollanti on yrittänyt saada lupaa päästää sairastuneet maihin Hollantiin siirtämistä varten. Jyrsijöiden kantaman hantaviruksen aiheuttamat infektiot ovat Klugen mukaan harvinaisia, eikä virus tartu helposti ihmisten välillä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Kasarin Rock Monday. Sinne, missä jokainen ilta on nostalginen matka ja jokainen biisi herättää muiston. Tunne rytmi. Elä hetki. Palaa aikaan, jolloin kaikki...

0: AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään.
10: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Moi moi, kultavia hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: Vaasan sähkö.fi.
14: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
10: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
14: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
10: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi

0: fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Missä muurahaiset asuu?
4: Ei ainakaan meillä! Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Rock-klassikot tuplana. Kasari ja Rock Monday.

perjantai, se on kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja slovareita. Illan tärkein kysymys, saanko luvan? Kasarilla vastaus on

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
11: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.

0: Suomessa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale!
9: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
0: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
8: Klaas Olsson.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
15: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
14: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Min mamma är glad och rolig.
18: Ystävällinen naama.
19: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
12: Okei.
7: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
17: Freestars on laatua.
20: Kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
21: Kasari. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Taimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Iranin valtiollisen television mukaan Iranin laivasto ampui varoituslaukauksena risteilyohjuksen, raketteja sekä drooneja lähelle Hormusin salmella kulkeneita yhdysvaltalaisia sota-aluksia. Aiemmin Iranin valtiollisessa mediassa uutisoitiin Iranin osuneen yhdysvaltalaisalukseen, mutta Yhdysvallat kiisti näin tapahtuneen. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ilmoitti, että yhdysvaltalaiset sota-alukset ovat parhaillaan Persianlahdella kuljettuaan Hormusin salmen läpi. CENTCOM tiedotti kahden yhdysvaltalaisen kauppa-aluksen päässeen salmen läpi. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
21: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
23: Kasarin Rock Monday. Sinne, missä jokainen ilta on nostalginen matka ja jokainen biisi herättää muiston. Tunne rytmi. Elä hetki. Palaa aikaan, jolloin kaikki oli vähän.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

Kasarin teemailtaa ja tänään luvassa on Rock Monday.

0: Uuden kesäremppaaja olet. Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästät pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
4: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
7: Mummu!
8: Moikka, äiti.
7: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
9: Herkut yhteisiin hetkiin.
10: Riitan. Herkku.
11: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
12: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Okay.
13: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Missä muurahaiset syö?
4: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
8: Rock-klassikot tuplana. Kasari ja Rock Monday.

jääkiekkoissa rokkasi Sportparit. Ja voimanaisen karismalla lavalle kapusi myös Tina Turner. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Napostelu.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelasi 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
7: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Autotiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
11: You know the feeling. That rush when you reach that goal. Make somebody brag a little back home. That's success. And at University of Maryland Global Campus, we believe you should never stop chasing it. That's why UMGC offers an accredited skills-based education that helps move your career forward. We'll teach you how to apply emerging technologies like AI and data science, plus build your skills in leadership, communication, and critical thinking. Explore more than 135 degrees and certificates in business, cybersecurity, healthcare, and more. With affordable and online programs, you can unlock new opportunities to help you succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making. And nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV. Asari!

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
5: Incar.fi.
7: Uudet saaralaiset.
8: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
7: Uudet käänteet.
9: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Kyllä toi niinku yllätti.
11: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
12: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
13: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
13: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
14: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
15: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
16: Marabu.
17: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja YA.fi.
9: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Tulli lomauttaa toistaiseksi noin 100 työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan. Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina, eikä näkymää niiden avautumiselle ole. Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä. Eteläkorealaisella aluksella räjähti sekä syttyi tulipalo Hormusin salmessa, sanoo Etelä-Korean ulkoministeriö. Ulkoministeriön mukaan räjähdys tapahtui Arabiemiraattien edustalla ankkuroituna olleella eteläkorealaisen merenkulkuyrityksen aluksella. Räjähdys ja siitä seurannut tulipalo eivät tiettävästi aiheuttaneet henkilövahinkoja. Etelä-Korean ulkoministeriö ei sanonut syytä räjähdykselle. Etelä-Korean yleisradioyhtiön KBS:n mukaan maan ulkoministeriö selvittää, oliko alukseen isketty. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan- ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Kasarin Rock Monday. Sinne, missä jokainen ilta on nostalginen matka ja jokainen biisi herättää muiston. Tunne rytmi. Elä hetki. Palaa aikaan, jolloin kaikki...

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi. Ota
7: iisiä naudi edelleen. Kulik, ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
9: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Rock-klassikot tuplana. Kasari ja Rock Monday.

Kasari kutsuu ja tunne on kuin paluu parhaisiin bilevuosiin. Rock Monday räjäyttää viikon käyntiin. Listatiistai jatkaa hittiputkea ja keskiviikon opiskelijabileet nostavat lämmön kattoon. Torstai on Sporting Club ja perjantai. Kasari perjantai, jossa DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel vievät tanssilattiaa ajassa taaksepäin. Peilipallo pyörii, biisit iskee ja jalka alkaa vipattaa. Kasari jytää, purkkaa ja puhdasta fiilistä.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Psst, hei, mitäs toi?
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Lehdet. Autotiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
1: Autoveks.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kesä. Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Oi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.
10: Elisa.

0: edullisia.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
3: Autoveks.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Pääosassa makutestin voittaja. Felix.
6: Felix, Felix, Felix.
5: Majoneesit. Eli?
6: Herkkuja ruokapöytä.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille, lomarengas.fi.
9: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
10: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
9: Just.
10: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva sitä.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Saksan Leipzigissä ainakin kaksi ihmistä on kuollut autoilijan ajettua kävelykadulle, uutisoi Bild. Asian vahvisti lehdelle Leipzigin pormestari, lisäksi useita loukkaantui tapauksessa. Paikallisen poliisin mukaan kuljettaja ajoi Grimmaische Straße kadulla ja pakeni lopulta paikalta. Poliisin mukaan auton kuljettaja on sittemmin pidätetty. Paikalle on hälytetty useita ambulansseja. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kultainen 80-luku ja 80 kasaria. Kasarin ilta.

tietty kasarijengi muistaa Guns N' Rosesin soolot. Radiokanavasi on Kasari.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
10: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
12: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
18: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
19: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
20: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa rukki.fi.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
24: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät.
4: Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
8: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu Saudi. Ota
12: Easy ja nauti edelleen. Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Niin, etsitkö kumppania?
15: Mä oon kyllä varattu.
14: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
15: No joo, kuulostaa hyvältä.
14: Kuulostaako hyvältä?
15: Siis enkö mä just sanonut?
14: ST1.fi kautta business.
15: Business.
14: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Missä muurahaiset pesii?
0: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
5: Muurahaisille!
3: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kukaan pelkää liittymämyyjä? Et sä kukaan?
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Ohlson.
13: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
16: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
20: Kasari. STT:n uutiset.
21: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee sotilastiedustelulain vaikutusarviointiin täsmennyksiä. Neuvosto on antanut puolustusministeriölle lausunnon esitysluonnoksesta laiksi sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa on käsitelty vaikutuksia laajasti ja se kattaa keskeiset vaikutusalueet. Luonnoksessa tunnistetaan myös haasteita, jollainen on esimerkiksi oikeuksiin puuttuminen. Neuvosto kuitenkin katsoo, että esityksen vaikutusarviointi kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista vaikutuksista jää melko yleiselle tasolle. Luonnoksessa olisi myös syytä kuvata täsmällisemmin ehdotetuilla muutoksilla saatavia turvallisuushyötyjä. Arabiemiraateissa 3 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Fujairahissa sijaitsevaan voimalaitokseen osuneessa iskussa. Asiasta kertoi paikallinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan haavoittuneet ovat Intian kansalaisia ja heidät on siirretty sairaalahoitoon. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi aiemmin Iranin ampuneen 4 risteilyohjusta kohti maata. Näistä 3 onnistuttiin torjumaan ja 4. putosi mereen, Arabiemiraattien puolustusministeriö sanoi. Aasian pörsseissä viikko on alkanut vahvasti plussalla. Etelä-Koreassa Soulin pörssin KOSPI-indeksi oli 5,12% plussalla pörssin sulkeutuessa. KOSPI päätyi uuteen ennätykseen yli 6930 pisteeseen. Nousun taustalla olivat teknologiaosakkeiden vahva nousu ja toiveet sodan päättymisestä Lähi-idässä. Myös Hongkongin ja Taiwanin pörssit sulkeutuivat plussalla. Japanissa, Tokion ja Kiinassa Shanghain pörssit olivat tänään kiinni juhlapyhien vuoksi.
20: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kuulla?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuukse mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari, 80...
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
5: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
7: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

ja perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja slovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä.

0: paras vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks sä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
11: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
10: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
11: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
13: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
14: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
13: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
14: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
15: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Kasari. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Työpaikat joutuisivat luomaan aivan uudenlaisia lomakäytäntöjä, jos koulujen kesälomia siirrettäisiin, sanoo korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren STT:lle. Löfgren näkee, että koulujen lomien muutoksilla olisi luultavasti vaikutusta vuosilomalainsäädäntöön. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi sunnuntaina Svenska Ylellä aikomuksesta siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia 2 viikkoa myöhemmäksi. Lisäksi huhtikuulle tulisi ylimääräinen lomaviikko. Eurooppalaisen tiedusteluraportin mukaan turvatoimia Venäjän presidentin Vladimir Putinin ympärillä on kiristetty huomattavasti. Raportista uutisoi muun muassa CNN. Raportin mukaan Putin on lakannut vierailemasta lukuisilla Moskovan kiinteistöillään sekä loma-asunnollaan Valdaissa. Lisäksi Putin viettää välillä viikkoja kerrallaan bunkkereissa. Raportin mukaan Kreml sekä Putin itse ovat huolissaan vallankaappauksen riskistä. Putinin kerrotaan kantavan erityistä huolta mahdollisesta droonilla tehtävästä salamurhayrityksestä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kasari!

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökoulutuksia.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
5: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Kasariradio.fi kautta osallistu on se osoite, mihin kannattaa suunnistaa, mikäli haluat toivoa meiltä kappaletta. Kerro, miksi joku biisi on merkityksellinen tai miksi se pitäisi kuulla. Marjo kävi jakamassa oman tarinan lapsuudesta. Tärkein ja rakkain muistoni on varmasti 80-luvun alussa, kun löysin isoveljeni huoneesta Duran Duranin kasetin. Kun he olivat viikonloppuiltoina menossa, kävin aina salaa kuuntelemassa musaa. Ikäeroa meillä siis 8 ja 9 vuotta. Tuolloin olin itse vasta 10-vuotias. Sitten kun vielä eräänä päivänä heidän huoneensa oveen ilmestyi Duran Duranin juliste, niin olin aivan myyty. Sehän piti sitten vaihtokaupalla saada itselle. Sitä en tosi enää muista, mihin julisteeseen vaihto tehtiin. Marjon toiveena tässä Duran Duran, Planet Earth.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasari huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari, 80.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
5: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
2: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
3: Miten kävi?
2: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Vesivek Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Poimintoja uutispäivästä.
17: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä sotilaallisesti Euroopasta. Tšekissä vieraileva Stubb arvioi myös, ettei NATO ole heikentynyt, vaan liittokunta on vahvempi kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Stubb vastasi toimittajien kysymyksiin Tšekin presidentin Petr Pavelin kanssa yhteisessä lehdistötilaisuudessa, jonka Ilta-Sanomat välitti verkkosivullaan. Kysymykseen Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä jotain NATO-maata vastaan Stubb vastasi arvioimalla, että kynnys siihen on Venäjälle liian korkea. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo, että Britanniassa käydään neuvotteluja osallistumisesta Ukrainan 90 miljardin lainapakettiin, josta EU-maat sopivat huhtikuussa. Starmer kommentoi asiaa Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Jos Britannia lähtee lainapakettiin mukaan, osa varoista voidaan käyttää brittiläisten aseiden hankintaan. Helmikuussa EU-maat sopivat, että lainaa voi käyttää aseiden ostoon EU:n ulkopuolelta, jos EU-maat eivät kykene tuottamaan niitä riittävän nopeasti.
16: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin autoihin.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Kasari!

Nyt mennään suoraan kultaiselle 80-luvulle, missä Madonna oli Material Girl. Queen huusi I want it all. Ja Bruce Springsteen vei meidät joen rannalle haaveilemaan isosti. Kasari soittaa 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden joka

0: Sarri.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakappaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Hesari.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tää hyvältä näyttää. Sen
5: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Toimintoja uutispäivästä.
8: Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kasarin rytmi sydämessä. Tuttu kitarasoundi. Ja ne parrat. Kasari soi kaikkialla osoitteessa radioplay.fi/kasari.

0: to love. Kasari.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroon ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

Kasari soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä. Aamut herättää tuottaja Jääskeläinen. Iltapäivissä tahtia pitää maailman mukavin Minna O. Illat kulkevat teemasta toiseen. Ja perjantaina syttyvät bilevalot. Kasari perjantai tuo diskon, glitterin ja takuuvarman fiiliksen. Kasari soi. Tule mukaan.

0: Vasari.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Puolustusvoimat ei torjunut sunnuntaina Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Tulli lomauttaa toistaiseksi noin 100 työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan. Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina, eikä näkymää niiden avautumiselle ole. Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tulipallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Pori.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
2: Olsson! Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

ja perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja slovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä.

Jonne tässä moi. Pakko sanoa, että te boomerit jyräätte musajutuissa. Ava Maxin Kings ja Queenin biisikin potkii suht ok. Mutta kun kasarin rastikurku Bonnie Tyler pääsee ääneen, niin tekee mieli mennä kampaajalle, ottaa permis ja viimeistellä kokonaisuus pullollisella lakkaa. Kasarilla tehtiin. Ja kasari soittaa kaikki 80-luvun

0: Sari.
1: Se auton korjaamo, inkar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin, ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima, ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin, ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Taimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Lapin kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.